0: и в момента ги обитават.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че обект на проверка са и други подобни нарушения, извършени от общинската администрация във Варна. В Несебър полицията и микробус на криминалистична лаборатория са пред ВИК в града. По непотвърдена информация, вчера в несебърското село Кошарица са задържани директорът на ВИК Несебър и неговия заместник. От МВР за момента не дават коментар. Очаква се днес полицията в Бургас да даде брифинг с подобностите за случая. Чужбина. Американски президент Доналд Тръмп заплаши Обединеното кралство със 100% мито върху вноса на страната поради данъка върху дигиталните услуги на американските компании за социални медии. От Лондон предава Веселин Пълнов.
2: Доналд Тръмп вече беше повдигнал въпроса с налагането на подобен ход, ако Великобритания не премахне 2% данък върху приходите на няколко големи американски технологични компании. Данъкът е насочен към компании, чието приходи от дигитални дейности в световен мащаб надхвърлят 500 милиона паунда, като над 25 милиона паунда са приходите от потребители от Обединеното кралство. В публикация в своята платформа за социални медии Truth Social Тръмп написа, цитирам, много европейски страни обсъждат предстоящото въвеждане на данък върху дигиталните услуги върху американските компании. Някои от тези страни са близо до това да го направят. Моля, нека това изявление послужи като потвърждение, че всяка държава, която налага такъв данък, ще бъде незабавно посрещната с 100% тарифа върху всички стоки, изпратени до Съединените щати. Край на цитата. В конкретния случай с Обединеното кралство, американският президент също така заяви, че 100%-ното мито на практика ще замени съществуващата търговска сделка с Великобритания. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Съединените щати са извършили обстрел срещу Иран, съобщиха от Американското централно командване. В съобщението пише, че самолети са ударили места за съхранение на дронови ракети, както и радарни системи по крайбрежието. Обстрелът идва след нападение от страна на Иран по търговски кораб в Ормузския проток. Местни медии съобщиха, че е бил поразен Кейф Сирик в южната част на страната. Според ирански военен източник, иранските сили са произвели предупредителни изстрели по кораби в нарушение в протока. Малко по-късно от Революционната гвардия обидиха, че отговорът на Техеран на американското нападение ще бъде, цитиран, бърз и решителен. От гвардията заявиха още, че са отблъснали атака срещу остров Сирик. Малко по-късно тази нощ от иранския корпус на гвардейците на Ислямската революция заявиха, че са нанесли вече удар и в отговор по американски военни позиции в района, предаде Reuters. От гвардията обаче не предоставиха подробности за американските позиции, които са обстрелвали в района. Ново силно земетресение от 4,9 по Рихтер беше регистрирано във Венецуела два дни след двата труса от 7,2 и 7,5 по Рихтер, които причиниха смъртта на близо 1000 души, а над 3300 бяха ранени. Според Европейския средиземноморски сейзмологичен център, новото земетресение било усетено в Каракас и Маракия. Междувременно, временният президент на страната Делси Родригес обяви, че властите ще ограничат достъпа до силно засегнатата Ла Гуайра, за да улеснят спасителните операции. Председателят на парламента Хорхе Родригес призова хората да не носят сами помощи там, а да ги предадат на властите. По данни на ОНЕ, земетресенията може да окажат влияние върху живота на близо 7 милиона души. Бестието обаче не повлия върху производството на петрол в латиноамериканската държава и ресорният министър обяви, че доставките са гарантирани. Времето с Христо Христов.
3: През нощта времето на страната ще бъде ясно и почти тихо, а през деня отново слънчево. Около и след обяд главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слаб, в източна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 31 и 36 градуса, в София 31-32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 17 часа до 17.30 днес ще бъде ограничено движението по Дунав мост при Русе за провеждане на международното събитие Парад на Дунав, два флага, една река. Всички автомобили ще изчакват на място. Спирането на трафика за около половин час е съгласувано с съответните служби в Румъния. Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Най-добрата музика от вчера и днес.

Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес. In the

Trnovu 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

7 часа на 27 юни, събота, вие сте със утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. Има задържани при полицейска акция, проведена в община Несебър. Европейският съюз отправя препоръка към българското правителство да предприеме мерки за овладяване на публичните разходи. Първа размяна на удари между Съединените щати и Иран след меморандума за разбирателство от 17 юни. Ново земетресение беше усетено във Венецуела. Дни след мощните трусове, при които загиналите вече са над 900, повече от 50 000 са в неизвестност. Останете с подробностите. Полицейска акция се проведе вчера вечерта в община Несебър, при която има задържани. Официални подробности към момента не се съобщават, но по неофициална информация, обект на полицейските действия са директорът на ВИК Несебър и неговият заместник. Също вчера във Варна бяха задържани 25 души, като петима от тях заемат длъжности в район Приморски. Останалите 20 са бизнесмени, придобили имоти и луксозни къщи с удостоверение за търпимост с невярно съдържание, съобщи главният секретар на МВР Любомир Николов. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че обект на проверка са и други подобни нарушения, извършвани от общинската администрация във Варна. Софийската районна прокуратура възложи цялостна проверка на пътя след катастрофата с камион на магистрала Струма в района на Мало Бучино. Вчера министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че е разпоредил проверка на качеството на материалите, от които са произведени мантинерите на Тракия и Струма, където

0: закон, когато е приета наредбата 24-та година, в рамките на 10 години да бъдат подменени. Странният случай обаче е, че в другата катастрофа, която за щастие е без човешки жертви, мантинелата е подменена. Затова в момента съм се разпоредил да се направи проверка и на тези мантинели, които са подменени, дали отговарят на изискванията, такива каквито следва да бъдат.
1: Думи на министър Шишков. В различни градове на страната с нощи се проведоха протести заради катастрофите с жертви през последните дни. Страните от Европейския съюз потвърдиха предложението на Европейската комисия да бъде открита процедура за свръхдефицит срещу България. Отправя се препоръка към българското правителство да предприеме мерки за овладяване на публичните разходи. Междувременно фискалният съвет предупреди за неуправляема дългова спирала. В становище за проекта на държавен бюджет експертите определят дефицита като голям. От опозицията призоваха вчера кабинета да оттегли проекта с мотива, че залага големи държавни разходи в нереформирани системи. Управляващите отхвърлиха твърдението, че план сметката на държавата предвижда безцелно харчене на средства. Премиерът Румен Радев заяви, че бюджетният дефицит не може рязко да бъде свален до изискваните 3% от брутния вътрешен продукт. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши Великобритания със 100% мито върху вноса от страната заради данъка върху дигиталните услуги на американските компании за социални медии, съобщава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Доналд Тръмп вече беше повдигнал въпроса с налагането на подобен ход, ако Великобритания не премахне 2% данък върху приходите на няколко големи американски технологични компании. Данъкът е насочен към компании, чието приходи от дигитални дейности в световен мащаб надхвърлят 500 милиона паунда, като над 25 милиона паунда са приходите от потребители от Обединеното кралство. В публикация в своята платформа за социални медии Truth Social Тръмп написа, цитирам, много европейски страни обсъждат предстоящото въвеждане на данък върху дигиталните услуги върху американските компании. Някои от тези страни са близо до това да го направят. Моля, нека това изявление послужи като потвърждение, че всяка държава, която налага такъв данък, ще бъде незабавно посрещната с 100% тарифа върху всички стоки, изпратени до Съединените щати. Край на цитата. В конкретния случай с Обединеното кралство, американският президент също така заяви, че 100%-ното мито на практика ще замени съществуващата търговска сделка с Великобритания. От Лондон, Веселин Паунов.
1: В отговор на заплахата на Тръмп, Европейският съюз обеща бърза и решителна реакция. Говорител на Европейската комисия посочи, че съюзът ще защити правата си и регулаторната си автономия. В Близкия изток Съединените щати нанесоха нови удари по ирански цели в отговор на иранска атака с дрон срещу товарен кораб в Урмуския проток. Според вице-президента Джей Ди Ванс, насилието ще бъде посрещнато с насилие. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: Петъчните удари са първите след подписването на меморандума за разбирателство от 17 юни и представляват ключов тест за това дали мирният процес може да издържи на директни атаки между страните. Според Пентагона, американски самолети са поразили 4 цели на иранска територия, включително складове за ракети и дронове и радарни установки. Двете страни си размениха взаимни обвинения за причините за ескалацията. Вашингтон твърди, че ударите са отговор на иранската атака срещу сингапурски кораб, докато Техеран заяви, че е отвърнал след удар на снаряд в близост до Кей в южната част на страната. Вице-президента Джей Ди Венс коментира в социалните мрежи, че Иран е подписал споразумение за прекратяване на огъня и може да вдигне телефона, ако има проблеми с прилагането му. Но насилието ще бъде посрещнато с насилие, подчерта той. Американски правителствен служител, цитиран от ABC News, заяви, че ударите са били замислени като силен сигнал за свободата на корабоплаване през Урмуския проток, но са били ограничени, за да не се подкопаят дипломатическите усилия. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Междувременно Ливан, Израел и Съединените щати подписаха тристранно рамково споразумение, което трябва да проправи пътя към мирен договор. Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че споразумението установява ясна процедура за възстановяване на суверенитета на Ливан, разоръжаване на групировката Хизбула и ликвидиране на нейната инфраструктура. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел ще остане в Южен Ливан, докато Хизбула не се разоръжи. По улиците на Бейрут привърженици на проиранското шиитско движение протестираха срещу споразумението. Ново земетресение с магнитуд 4,9 разлюля Венецуела дни след мощните трусове с сила над 7 по Рихтер. До момента се съобщава за 920 загинали.

0: починали над 3300 ранени при двете земетресения. Повече от 50 000 души се водят в неизвестност. Спасителните дейности продължават, а хиляди семейства очакват новини за близките си. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Според Европейския средиземноморски сейзмологичен център, новото земетресение е било усетено в Каракас и Маракай. Над 200 вторични труса са регистрирани след първоначалните земетресения в сряда. В най-засегнатите райони са изградени импровизирани полеви болници, където лекари оказват първа помощ на пострадалите. Временният президент на страната Делси Родригес обяви, че властите ще ограничат достъпа до силно засегнатата провинция Лагуайра, за да улеснят спасителните операции. Председателят на парламента Хорхе Родригес призова хората да не носят сами помощи там, а да ги предават на властите. По-рано президентът Родригес заяви в Екс, че е разговаряла по телефона с американския си колега Доналд Тръмп и държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио. Те са изразили подкрепата си. От вчера чуждестранни спасителни екипи и помощи започнаха да пристигат в страната. Венецуелски и чуждестранни доброволци подпомагат усилията за намирането на оцелели под руините. Стотици хора, останали без дом след земетресенията, се приютиха в парк в Западен Каракас. Доброволци раздадоха дрехи, обувки, чаршафи и други консумативи.
2: Благодарни сме. Наистина се грижат много добре за нас. Благодарим на тези страни, които се присъединиха. Тук наистина не ни липсва храна. Беше ни студено, но това е нормално. Това, през което преминаваме, не е лесно. Лагуайра беше град и ние молим за подкрепа, за да се включат хората, защото трябва да разчистим тези развалини. Все още има живи хора по руините. Ние сме тук и не можем да се оплакваме.
1: По данни на ООН, земетресенията може да окажат влияние върху живота на близо 7 милиона души. Преките щети се оценяват на около 6,7 милиарда долара. Бедствието обаче не повлия върху производството на петрол в латиноамериканската държава и ресорният министър обяви, че доставките са гарантирани. За новините Елизабет Гогова.
0: За трети пореден ден Обединеното кралство отбеляза рекордни за месец юни температури, след като в графство Съфолк бяха измерени 37,3 градуса. Горещата вълна доведе до проблеми с транспорта, затваряне на хиляди училища и на 6 болници, претоварени с пациенти. На редица места бърза помощ отчете 50% увеличение на спешните обаждания. Има и случаи с удавници, потърсили спасение в открити водоеми. Екстремната жега се очаква да очуми тези дни, като в Югозападна Англия все още е в сила оранжев код. Нов температурен рекорд отбеляза и Швейцария. В град Бюл бяха измерени 38,8 градуса. Ядрените реактори на атомната централа в Безнау, най-старата в Европа, бяха спрени заради рязко покачване на температурите в близката до централата река Аар, чието води се използват за охлаждане на реакторите. Германия също преживя най-горещия си ден с 41,3 градуса, измерени в западния град Саарбрюкен. От днес до 12 юли предстои преминаване на военнослужащи и техника от чуждестранни въоръжени сили във връзка с участие в международното учение на НАТО Alliance Wall Exercise. По републиканската пътна мрежа ще преминат автоколони с военнослужащи и военна техника от въоръжените сили на Франция и Полша. Транспортирането ще се осъществява от Румъния до учебен полигон Ново село и обратно. Автоколоните ще бъдат ескортирани от служба военна полиция. Жители на бургаския квартал Сарафово ще протестират заради забавен ремонт на главния път, през който преминава основният трафик в квартала. От 8 месеца участък от 200 квадратни метра е разкопан и недовършен. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
3: Половината участък на една от главните улици в квартал Сарафово, Ангел Димитров, е завършен, но другата част около 200 метра стои разкопана, обяснява общинският съветник от партия Възраждане и жител на квартала Мариян Иванов.
4: Ремонтът беше обявен от общината в края на октомври, че ще започне. Там трябва да се изградят тротуари, паркоместа, дървета да се засъдят. Общо взето наистина нещо хубаво за квартала. Първо изсекохме дърветата, тъй като това е най-важно, да се премахне растителността, защото дърветата пречат, те създават излишна сянка, намаляват температурата прекалено много през летните месеци. И от тогава нататък започна едно работене, как да се изразя, идеми, дойдеми, един ден поработи малко, сложим две почки.
3: Жителите на квартала искат оставката на главния архитект на община Бургас. Слушаме Мартин Петров, организатор на протеста.
5: Протестът е за по-бързо действие и по-реални проекти с правилни срокове, понеже всичките срокове, които са дали, със сигурност няма да се изпълни. Пътищата стоят разкопани вече повече от 2 месеца. Архитекта просто трябва да напусне работа, защото наистина е много зле.
3: От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Рок-легендите Скорпион ще изнесат концерт тази вечер в столичната зала Арена 4 Осмици. Повече за събитието от музикалния редактор Калин Тонев.
6: 60 години рок история. Скорпионс идват в България за 8-ми път. Тази вечер в 20 часа в залата Арена 4 Осмици немската група ще представи ефектното си шоу, част от актуалното им турне Coming Home, започнало в края на март тази година и посветено на 60-та годишнина на групата. Скорпионс са една от най-обичаните рок групи в България и с техните хитове са израсли цели поколения. Енергията на песни като Still Loving You, Rock You Like a Hurricane, Send Me an Angel, No One Like You, Big City Nights, Blackout ще бъде усетена и тази вечер. И разбира се, Wind of Change, най-успешният сингъл на немския рок на всички времена. Билети за днешното шоу на Scorpions в Арена 4 Осмици до последно могат да бъдат купени на цени между 40 и 72 евро, налични единствено в електронен формат с цел избягване на злоупотреби. Осигурен е достъп за хора в неравностойно положение, както и безплатен достъп на деца до 10 години, задължително придружени от пълнолетен. Залата отваря врати в 18.30, очаква се Scorpions да се появят на сцената в 20 часа и концерта да продължи около 3 часа. За новините Калин Тонев.

0: Продължаваме с спортните новини и резултати от футболния мундиал. Георги Димитров, добро утро.
1: Добро утро. Резултати от световното първенство по футбол в седма група след края на първото полувреме. Египет, Иран 1-1 и Нова Зеландия, Белгия 0-1. В осма група Кабо Верде, Саудитска Арабия 0-0 и Уругвай, Испания 0-1. Тимът на Испания завърши начало в групата с 7 точки. Кабо Верде е с 3. Отборите на Уругвай и Саудитска Арабия останаха с по 2 спечелени точки. В девета група Франция, Норвегия 4-1 и Сенегал, Ирак 5-0. Отборът на Франция завърши на първо място в групата с 9 точки и чака някой от третите отбори на 1/16 финал. Норвегия е с 6 точки и ще играе срещу Кот Дивуар. Сенегал набра 3 точки и също има шансове за класиране, а Ирак остана без актив. В контролни футболни срещи у нас Лудогорец Етър 7-4, Локомотив София, Дрита Косово 2-1, Ботев Плодив, Арда също 2-1. Една от емблемите на световното боксово семейство Владимир Кличко ще пристигне у нас в понеделник. Легендата е глобален посланник на бокса. Той идва в България по покана на президента на боксовата ни федерация Красимир Ински. Украинецът планира срещи с министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов и с председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева. Никола Цолов ще стартира трети в неделното състезание за голямата награда на Австрия в автомобилната Формула 2. Най-добро време в квалификацията даде съотборникът му в Кампус Рейсинг Ноел Леон от Мексико. Преди това Цолов бе втори в тренировката. Днес е спринтовата надпревара. А лидерът във временното класиране в автомобилната Формула 1 Кими Антонели от Италия даде най-добри времена и в първата и във втората свободна тренировка преди състезанието за голямата награда на Австрия в неделя. Дара Стоянова заема 8-мо място, а Яница Динева е 13-та във временното класиране за многобоя след първия ден на квалификациите на Световната чалънч купа по художествена гимнастика в Клуж Напока, Румъния.
0: С информация и прогноза за времето днес, Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента по-значителна облачност има над част от Централна и Източна България, но в близките часове тя ще намалее и днес времето на страната ще бъде слънчево. Около и след обяд главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София 31-32 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В страната температурите са от 17 до 24 градуса в момента, като най-топло е в Сливен, а в София сега е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 78%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня още малко ще се повиши.

0: Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. Днес в интервала от 17 до 17.30 ще бъде спряно движението по Дунав мост при Русе за провеждане на международното събитие Парад на Дунав, два флага, една река. В този период всички автомобили ще трябва да изчакват на място. Спирането на трафика е съгласувано с румънската страна. От 8 до 18 часа днес в платното в посока Варна на автомагистрала Хемус ще се почистват съоръжения в отсечката от 88 до 92 км. По тази причина преминаването в изпреварващата лента ще бъде поетапно ограничавано, а автомобилите ще се движат в активната лента. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Има задържани при полицейска акция, проведена в община Несебър. Европейският съюз отправя препоръка към българското правителство да предприеме мерки за овладяване на публичните разходи. Страните членки потвърдиха предложението на Еврокомисията да започне процедура за свръхдефицит срещу България. Ново земетресение беше усетено във Венецуела дни след мощните трусове, при които загиналите вече са над 900, повече от 50 000 остават в неизвестност. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Албена Тонева и Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Модерни штори и тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: За четвърта поредна година в Бургас ще е домакин на Международния хоров фестивал «Нека да е лято». 8 смесени и еднородни хорове от страната и чужбина ще се включат в събитието. Фестивалът «Нека да е лято» подкрепя кандидатурата на Бургас за културна столица.

0: месеца на Европа 2032. Заповядайте на хоровите вечери в Летен театър Бургас на 26 юни от 20 часа, на 27 юни от 19 часа и на гала концерта на 28 юни от 12.30 Културен дом на ХК. Входът е свободен. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Община Бургас.
1: Мамо, учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия, а през лятото щяло да има академия за деца. Искам и аз.
0: Звучи чудесно. Непременно ще те запишем.
2: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с свят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: В 8 часа вие сте с новините на БНР Бургас, аз съм Нина Рангелова. Добро утро! Мащабна полицейска операция се проведе снощи на територията на община Несебър. По непотвърдена към момента информация, в село Кошарица са задържани директорът на ВИК Несебър и неговият заместник. От МВР за момента отказват коментар, тъй като процесуално следствените действия продължават. Очаква се по-късно днес полицията в Бургас да съобщи подробности за случая. Жители на бургаския квартал Сарафово ще протестират заради забавен ремонт на главния път, през който преминава основния трафик в квартала. Протестиращите са недоволни, защото 8 месеца участък от 200 квадратни метра стои разкопан и недовършен, а в района е прашно и мръсно. Репортаж на Даниела Костадинова.
2: Половината участък на една от главните улици в квартал Сарафово, Ангел Димитров, е завършен, но другата част около 200 метра стои разкопана, обяснява общинският съветник от партия Възраждане и жител на квартала Мариян Иванов.
3: Ремонтът вече е обявен от общината в края на октомври, че ще започне. Там трябва да се изградят тротуари, паркоместа, дървета да се засадят. Общо взето наистина нещо хубаво за квартала. Около 200 метра е това, което изчислих по Google. И ремонта, първо изсекохме дърветата, тъй като това е най-важно да се премахне растителността, защото дърветата пречат, те създават излишна сянка, намаляват температурата прекалено много през летните месеци. И от тогава нататък започна едно работене, как да се изразя, иди ми, дойди ми, един ден поработи малко, сложим две почки.
2: Жителите на квартала искат оставката на главния архитект на община Бургас. Слушаме Мартин Петров, организатор на протеста.
4: Протестът е за по-бързо действие и по-реални проекти с правилни срокове, понеже всичките срокове, които са дали, със сигурност няма да се изпълни. Пътищата стоят разкопани вече повече от 2 месеца. Реално стръпчетата, които са направени тип красота, са супер нефункционални, пречат на всички, пречат на паркиращите. Проектът въобще не е променен и не е както трябва. И архитекта просто трябва да напусне работа, защото наистина е много зле.
2: От Бургас, Даниела Костадинова.
1: И още по темата, въпроси за безопасността на пътищата излизат на преден план след тежката катастрофа край Зимница, отнела живота на трима души, сред които и две деца. Както вече БНР съобщи, премиерът Румен Радев спря обществена поръчка за над 1 милиард лева за мантинели, а експерти поставят под съмнение ефективността на предпазните съоръжения. Кореспондентът ни в Сливен Стоян Радев потърси експертно мнение по темата.
5: Независимият автоексперт и бивш шеф на КАТ Сливен Николай Колев направи оглед на предпазните съоръжения в района на магистралата край село Кабиле. Основното притеснение на експерта бе доколко тези съоръжения са проектирани да издържат на удар от 20-тонен камион, като този, който причини трагедията край село Зимница.
6: Това закрепване с такова тънко колче за мен буди подозрение. Тази мантинела в случая не може да удържи и лек автомобил.
5: Позицията на експертите се споделя и от хората, които ежедневно прекарват часове на пътя. Шофьорите на тирове, почиващи на паркинга на Кабиле, са категорични, че настоящата пътна инфраструктура е недостатъчно подсигурена за мащабите на тежкотоварния трафик.
7: Това са като пластмасови. Германия там са... Там се криват. Не, че не се криват, ама не се късат чак толкова много.
8: Тези старите, които са на едно ниво, мисля, че няма да могат.
5: Кое е най-опасното по магистралата за вас?
8: Ими разбитите пътища, дупките, пътя, неравностите.
5: Както по-рано БНР предаде, предстои пълна проверка на техническото състояние на мантинелите в страната, включително и тези от 2024 година, когато е направена една от големите смени. От Сливен, Стоян Радев.
1: С 9 представления в Поморие стартира детско-юношеският театрален фестивал «Сцена край морето». Тазгодишното му 18-то издание се откри със спектакъла «Процесът, червената шапчица и вълкът» на детска театрална студия «Светулка». На сцената се изявиха младежки театрални състави от Варна, Ветрино, Поморие, Първомай, Стара Загора, Хасково, Шумен. 18-тото издание на «Сцена край морето» продължава в следващите 3 дни, през които ще бъдат изиграни 32 представления.
9: Световно първенство по футбол 2026.
1: Тимът на Испания записа

0: втора поредна победа на световното първенство по футбол, след като се наложи с минималното 1-0 срещу Уругвай. Така Испания завърши на първо място в групата си с 7 точки. Кабо Верде се класира за елиминациите на Мондиала. Отборът направи нулево равенство с Саудитска Арабия в последния си двубой от груповата фаза. На 16-ти на финалите Кабо Верде ще се изправи срещу световния шампион Аржентина. Отборът на Франция пък победи с 4-1 резервите на Норвегия, а в другия матч от групата Сенегал разгроми Ирак с 5-0.
1: Времето.
2: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: По Черноморието днес ще бъде предимно слънчево, около и след обяд главно по северното крайбрежие ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слаб, след пладне умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30, а тези на морската вода 24-25. Вълнението на морето ще бъде слабо. Чухте новините на БНР Бургас в 8 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика.

0: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Техническия университет София предлага палитра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност: педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности: електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 28.
1: За четвърта поредна година в Бургас ще е домакин на международния хоров фестивал «Нека да е лято». 8 смесени и еднородни хорове от страната и чужбина ще се включат в събитието. Фестивалът «Нека да е лято» подкрепя кандидатурата на Бургас за културна столица на Европа 2032. Заповядайте на хоровите вечери в Летен театър Бургас на 26 юни от 24.

0: часа, на 27 юни от 19 часа и на гала концерта на 28 юни от 12.30 Културен дом на ЕХК. Входът е свободен. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Община Бургас.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека –

Българско национално радио. Девет часа. Новините. Очаква се днес да станат ясни подробности за полицейската акция от вчера в община Несебър, при която има задържани. По неофициална информация, задържани са били директорът на ВИК Несебър и неговият заместник. Също вчера във Варна бяха арестувани 25 души, като петима от тях заемат длъжности в район Приморски. Останалите 20 са собственици на имоти в града, за които има съмнение, че са незаконни, съобщи главният секретар на МВР

0: Любомир Николов. Софийската районна прокуратура възложи цялостна проверка на пътя след катастрофата с камион на магистрала Струма в района на Мало Бучино. Вчера министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че е разпоредил проверка на качеството на материалите, от които са произведени мантинелите на Тракия и Струма, където тази седмица станаха тежки катастрофи. При едната от тях загинаха трима души. Страните от Европейския съюз потвърдиха предложението на Европейската комисия да бъде открита процедура за свръхдефицит срещу България. Към правителството в София се отправя препоръка да предприеме мерки за овладяване на публичните разходи. Аварийни екипи на окупирани от Русия полуостров Крим се опитват да отстранят аварии по електропреносната мрежа, причинени от украинските удари, съобщи губернаторът на Севастопол. Той предупреди гражданите да използват енергията пестеливо, за да се избягват претоварвания. Същевременно продължава размяната на удари между Русия и Украина. Обобщение на редактор Елизабет Гогова.
1: Независимото руско издание Астра съобщава за украински ракетен удар тази нощ, насочен към руски военен обект в град Волгоград. По-рано властите издадоха предупреждение за ракетна заплаха за Волгоградска област. Губернаторът на областта Андрей Бочаров по-късно потвърди, че украински високоскоростни въздушни обекти са ударили града през нощта. По думите му, повредени са производствени съоръжения. При нападението са ранени 10 души. Същевременно най-малко 2 души бяха убити, а 12 ранени, сред които 2 деца при удар на руски дрон срещу микробус в украинската Днепропетровска област. В Сумска област, която е под почти непрекъснати руски атаки през границата, областният управител Олег Григоров каза, че при удар с дрон е убит мъж в село извън регионалния център. Броят на ранените при руски удар срещу висока жилищна сграда в Запорожие достигна 6 души, включително 13-годишно момиче, съобщи ръководителят на регионалната военна администрация Иван Федоров. В района са нанесени 3 удара с планиращи бомби, при което е засегната многоетажна жилищна сграда, както и други жилищни и нежилищни постройки. По-рано украинският президент Володимир Зеленски обяви, че е била извършена поредната размяна на военнопленници с Русия. Освободени са по 160 души от всяка страна. За новините Елизабет Гогова.
0: Съединените щати нанесоха удари по ирански цели в отговор на действия на Техеран, който атакува с дрон транспортен кораб в Ормузкия проток. Ударите са първите след подписания на 17 юни меморандум за разбирателство, информира кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Според Пентагона, американски самолети са поразили 4 цели на иранска територия, включително складове за ракети и дронове и радарни установки. Двете страни си размениха взаимни обвинения за причините за ескалацията. Вашингтон твърди, че ударите са отговор на иранската атака срещу сингапурски кораб, докато Техеран заяви, че е отвърнал след удар на снаряд в близост до Кей в южната част на страната. Вицепрезидентът Джей Ди Венс коментира в социалните мрежи, че Иран е подписал споразумение за прекратяване на огъня и може да вдигне телефона, ако има проблеми с прилагането му. Но насилието ще бъде посрещнато с насилие, подчерта той. Американски правителствен служител, цитиран от ABC News, заяви, че ударите са били замислени като силен сигнал за свободата на корабоплаване през Ормузкия проток, но са били ограничени, за да не се подкопаят дипломатическите усилия. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Междувременно Ливан, Израел и Съединените щати подписаха тристранно рамково споразумение, което трябва да проправи пътя към мирен договор. Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че споразумението установява ясна процедура за възстановяване на суверенитета на Ливан, разоръжаване на групировката Хизбула и ликвидиране на нейната инфраструктура. Израелският премьер Бенемин Нетаняху заяви, че Израел ще остане в Южен Ливан, докато Хизбула не се разоръжи. Нов силен трус магнитуд 4,9 разтърси Венецуела дни след земетресените са сила над 7 по Рихтер. Потвърдените към момента жертви на бедствието са 920, а близо 3500 са ранени при двете мощни земетресения. В неизвестност се водят повече от 50 000 души. Временният президент на страната Делси Родригес обяви, че властите ще ограничат достъпа до силно засегнатата провинция Лагуайра, за да улеснят спасителните операции. От вчера в страната чуждестранни екипи и предоставена помощ пристига. Венецуелски и чужди доброволци помагат в търсенето на оцелели под руините.
3: Благодарни сме. Наистина се грижат много добре за нас. Благодарим на тези страни, които се присъединиха.

0: Тук наистина не ни липсва храна. Беше ни студено, но това е нормално. Това, през което преминаваме, не е лесно. Лагуайра беше град и ние молим за подкрепа, за да се включат хората, защото трябва да разчистим тези развалини. Все още има живи хора по руините. Ние сме тук и не можем да се оплакваме.
1: По данни на ООН, земетресенията може да окажат влияние върху живота на близо 7 милиона души. Преките щети се очаква да надхвърлят 6 милиарда и 700 милиона долара. Земетресенията обаче не са повлияли върху производството на петрол в латиноамериканската държава. Ресорният министър твърди, че доставките са гарантирани. Великобритания е в очакване температурите да се понижат след горещата вълна, обхванала страната през последната седмица. В три поредни дни бяха отчетени рекордно високи температури за юни. Вчера в графство Съфолк бяха измерени 37,3 градуса. Захлаждането ще започна от Шотландия и северните части на Англия, информира кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Фактът, че 50-годишният рекорд беше счупен три поредни дни с повече от 1 градус, подчертава интензивността на горещата вълна, охванала страната тази седмица, според метеорологичната служба. Това доведе до проблеми с транспорта, затваряне на хиляди училища и на 6 болници на Националното здравеопазване, обявили критични инциденти, след като бяха претоварени с пациенти. Освен това, в много болници апаратите за ядрено-магнитен резонанс и скенерите са били засегнати от жегата. На редица места бърза помощ отчете 50% увеличение на спешните обаждания. Регистрирани бяха няколко случая на удавяне, след като хора потърсиха спасение в открити водоеми. Очаква се обаче екстремната жега да отшуми през уикенда, като издаден жълт предупредителен код за гръмотевични бури в Шотландия и части от Северна Англия. В Югозападна Англия и днес ще остане в сила оранжев код за горещини. Условията са много тежки и през нощта, защото температурите не падат под 20 градуса на много места в така наречените от синоптиците тропически нощи. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Германия също преживя най-горещия си ден с 41,3 градуса в западния град Саарбрюкен. Температурен рекорд отбеляза и Швейцария с измерени близо 39 градуса в град Бюл. Ядрените реактори на атомната централа в Безнау бяха спрени временно заради рязко покачване на температурите в близката река, от която се охлаждат реакторите. Със спортните новини и нови футболни резултати, Георги Димитров.
3: Добър ден! Резултати от световното първенство по футбол. Седма група Египет и Иран 1-1 и Нова Зеландия, Белгия 1-5. Съставите на Белгия и Египет събраха по 5 точки, Иран е с 3, а Нова Зеландия остана с 1. В осма група Кабо Верде, Саудитска Арабия 0-0 и Уругвай, Испания 0-1. Тимът на Испания е начало в групата с 7 точки, Кабо Верде има 3, а съставите на Уругвай и Саудитска Арабия останаха с 2 спечелени точки. В девета група Франция, Норвегия 4-1 и Сенегал, Ирак 5-0. Отборът на Франция завърши на първо място в групата с 9 точки. Норвегия събра 6, Сенегал набра 3, а Ирак остана без актив. Футболните ни отбори продължават с подготовката си за новия сезон. Ето и контролите днес. Левски, Ботев, Враца, Спартак, Варна, Дунав, Ботев, Пловдив, Балкани, Септември, Марек. Националният отбор на България по волейбол за мъже ще играе срещу състава на Канада, срещата си от турнира Лига на нациите в Любляна, Словения. В Ямбол се провежда държавното първенство за мъже и жени по скокове на батут. В Клуж на Пока, Румъния продължава световната чалънч купа по художествена гимнастика. Дара Стоянова ще представи съчетанията си с обръч и топка, а Яница Динева с бухалки и лента. На пистата Red Bull Ринг край Шпилберг ще се проведат третата свободна тренировка и квалификацията за място преди неделния старт от световния шампионат по автомобилизъм Формула 1 за Гран-при на Австрия. Във Формула 2 от 15:15 минути ще е спринтът, а Никола Цолов ще стартира 8-ми.
1: За времето днес Виктория Клещанова. Добър ден!
4: Добър ден! Към този час по-значителни временни увеличения на облачността има над Централна България, а в Западна и Източна времето е слънчево. Температурите сега са между 22 и 27 градуса, а в планините от 6 градуса на връх Мусала до 18 на връх Мургаш. В столицата към този час температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха е 72%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и още ще се повиши. Днес отново ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над източните и планинските райони, ще се развива купеста облачност.

0: На отделни места там ще превали. Ще духа слаб в източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 31-32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 18 часа днес платното в посока Варна на автомагистрала Хемо ще се почистват съоръжения в отсечките от 88 до 92 км. Преминаването в изпреварващата лента ще бъде спирано поетапно, автомобилите ще се движат в активната лента. Между 17 и 17.30 ще бъде спряно движението по Дунав мост при Русе за провеждане на международното събитие Парад на Дунав, два флага, една река. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Албена Тонева.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

done. So keep moving.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 10, следват новините на БНР Бургас с мен Нина Рангелова. Жители на Сарафово затвориха входа на квартала. Причината е протест заради забавения ремонт на улица Ангел Димитров. Акцията започна в 9 часа. За втори път те изразяват недоволството си от дейностите. Мотивите им обясни организаторът Мартин Петров.
2: Това, което ни накара да направим протест отново, е безотговорността от страна на кметството в Сарафово, на община Бургас, че не предприемат мерки, пътищата стоят разкопани вече повече от 2 месеца, без да се прави нищо по тях и караме из дупките, без дори да има някаква машина, която да извършва дейност. Просто се разкопаха няколко дълги дупки. Доста хора са ми казвали, че са опитвали да намерят някаква информация. Казват, че фирмата, която е отговорна, реално си върши работата, но предполагам, че проблема от самата община, че не поема отговорност и инициатива, за да задейства по-бързо нещата.
1: Същевременно от община Бургас съобщиха, че заради ремонтни дейности на улица Ангел Димитров в участъка от улица Брацигово до улица Ради Николов на 29 и 30 юни движението ще бъде спряно. Изключение ще има за градския транспорт, както и за автомобилите със специален режим на движение. Основният ремонт на третокласния път 906, включително участъка през Дюлинския проход, не е прекратен, а е временно преустановен с акт образец 10 от 29 декември 2025 година. Това гласи отговор на Агенция Пътна инфраструктура на въпроси на БНР Бургас. Причината е необходимостта от съществени изменения в техническия проект, а не липса на финансиране или отказ от изпълнение. С повече информация Християна Йорданова.
3: Припомняме, че за замразяване на ремонта на Дюленски проход сигнализираха слушатели на БНР Бургас миналата седмица. Хора от село Козница коментираха лошото състояние на пътя и липсата на работници. В отговора на Агенция Пътна инфраструктура се казва, че ремонтът е временно спрян и че в този период изпълнителят няма право да извършва строително-монтажни дейности до приключване на процедурите по одобряване на проектните промени, затова на терен няма работници и техници.

0: Техника. Относно възникналата необходимост от актуализация на техническия проект за обекта, на 17 юни тази година е издадена заповед за допълване на разрешението за строеж, което е свързано с реконструкция на оптични кабели. Изпълнените към края на миналата година дейности са близо 40%. При изпълнението са установени множество подземни оптични кабели, които не са били отразени в първоначалната проектна документация. Това налага извършването на допълнителни съгласувания и решения за тяхното запазване и защита. Затова срокът за изпълнение на обекта е удължен до 4 август 2026 година. Заповедта от 17 юни трябва да се обнародва в Държавен вестник, като след това строителството ще продължи. Прогнозният срок за въвеждане на обекта в експлоатация е средата на 2027 година, се казва още в отговорът на Пътната агенция. Християн Йорданова, БНР Бургас.
1: Днес и утре Националната музикална академия професор Панчо Владигеров ще проведе приемни изпити за филиала си в Бургас. Това съобщи преподавателят по поп и джаз пеене, доцент доктор Владо Димов, който ще е част от изпитната комисия. Директорът на филиала ще е професор доктор Иван Стоянов, който ще води обучението по бас-китара. Професор Цветан Недялков ще е част от преподавателския екип.
2: Това е една голяма възможност за всички, които живеят от Дуранкулак до Царево по нашето Черноморие, от Ямбол, от Сливен, от Карнобат, от по-малките грачета близки до Бургас, ще имат възможността да изучават поп и джаз пеене, не само това, фолклорни инструменти, ще има и оперно пеене, доста специалности ще има от много така високи преподаватели, които са не само преподаватели, но и на голямата сцена действащи музиканти. Също това нещо, което го правим в София, ще го правим и в Бургас. Стига да има желаещи, които искат да се развият.
1: Каза доцент доктор Владо Димов. Бургаският квартал Крайморие празнува днес. Събитията започват в 10 часа и 30 минути на плажа, където по традиция ще пристигне морският цар Нептун в компанията на Русалка. Предвидени са спортни занимания, игри и плажни забавления. За децата ще има много лакомства и предизвикателства, като най-активните ще получат и подаръци. Празничната програма ще продължи на сцената на лодкостоянка Крайморие в 19 часа и 30 минути с музика, танци, акробати и цирково изкуство. Виртуозният индийски музикант Пандит Викаш Махарадж ще гостува в Бургас с концерт в културен център Морско казино. На сцената ще му партнира именитото Махарадж Трио. Жителите и гостите на морския град ще имат възможност да се запознаят отблизо с традициите на индийската класическа музика чрез специално представяне на музикалния стил рага и характерни индийски инструменти. Събитието от 11 часа и 30 минути с вход свободен. Съботния ден по Черноморието ще е предимно слънчев, вероятността за валежи по южното крайбрежие е малка, духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса, морската вода ще се затопли до 25. Това бяха новините на БНР Бургас в 10 часа.
3: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
4: Ден до пладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.

0: Ден до пладне.
1: Изпращаме зловеща седмица с жертви на пътя, сред които и невидни деца. Няма да казвам бройка, защото и сега може да се случва поредната трагедия на пътя. И защото зад сухите цифри стоят срутени светове на цели семейства. Но ще питаме, защо мантинелите ни са като кашкавал? Защо се разкъсват при първия удар? Защо продължава некачественото строителство на пътища? Защо има ремонти на ремонтите и пак дупки? Защо няма реален контрол на пътя? Защо тировете продължават да се движат в час пик на автомагистралите? Защо системните нарушители отново са зад волана? Има и още много въпроси, а отговорите са малко или формални. Да, сега отново са разпоредени проверки на ремонти и скандални обществени поръчки. Но пак след дъжд качулка и без независим международен одит. А лятото едва сега започва. И нашето обзорно предаване Ден до пладне започва. Добра среща в ефира на БНР Бургас. Ето и темите до 12. Дупка от 5,7% в проекта за държавен бюджет. Реакции на опозицията в лицето на общинския лидер на ГЕРБ Бургас Андрей Рунчев и на местната власт в лицето на кмета на Карнобат Георги Димитров, който е и член на управителния съвет на Националното сдружение на общините. Мазут на плажовете. Сантинни води от кораби ли са в основата на проблема и как може да се ограничат замърсяванията в бъдеще? Коментар на корабния оператор Тодор Георгиев. Бургаския комплекс Възраждане през седмицата се оплакаха от лошо качество на водата. Каква е причината и какво показа проверката на РЗИ? Течове след саниране в Малко Търново. Какво се случва с днешна дата след случаите на злополучно енергийно обновяване? Говори кметът Илиан Янчев. Намаляват ли чуждестранните туристи по Южното Черноморие и защо? Анализ на концесионера Кирил Спасов. На разходка в магнетичното Приморско, какво привлича летовниците, репортаж от курорта. Разказваме и за първите поклонници, преминали по пилигримския маршрут от Малко Търново до мощите на Йоан Кръстител в Созопол. Ще бъдем заедно в следващите два часа. Пред микрофона е Нина Рангелова, звукорежисьор е Теодора Кралева.

0: Преполовихме годината без бюджет. А ето, че в средата на седмицата финансовият министър Гълъб Донев представи проектобюджета на кабинета за 2026 година. Според разчетите на кабинета Радев, до края на годината ще харчим повече, отколкото изкарваме, а дупката в бюджета е 5,7%. Очаква се икономически растеж от 2,6%, а инфлацията е 5,2%. Минималната работна заплата запазва размера си от 620 евро. Увеличава се максималният осигурителен праг на 2300 евро. А работещите в държавните структури ще започнат да плащат сами осигуровките си. Предвижда се и сериозно поскъпване на винетките още от лятото с 30%. Поскъпват и цигарите. Като скандален определи финансовата рамка опозицията, а някои дори поискаха той да се оттегли и преработи. Според ГЕРБ Бургас, това, което бе представено като бюджет, не кореспондира с заявките, които бяха дадени от правителството. Слушаме общинският им лидер в Бургас Андрей Рунчев. С него разговаря Калина Енчева.
1: Това, което ние представихме като проект на редовен бюджет за 2026 година, някои от параметрите на сегашното правителство са доста скандални.

0: дални и завишени, и причините, поради които една част от хората протестираха и бяха против нашия бюджет, в момента това би следвало да означава, че тези хора тотално няма да са съгласни с представянето. Мисля, че нещата не вървят добре от гледна точка на бюджет, защото вижда се, че експертизата при сегашните управляващи не е на желаното ниво, въпреки че използват някои от така експерти, които имат дългогодишен стаж по министерствата. Предстои да видим какво ще се случи в зала, но...
1: Не очаквам особени изненади сякаш в зала.
0: Ами може би да, но тези заявки наистина, с които народа даде новата власт на управляващите, в момента не се оправдават. Това не говори добре за тях.
1: Ако преди Симеон Дянков представи пост на пица, сега затягаме коланите още повече. Ще е достатъчно ли тези реформи, ако така ги наречем?
0: Ние трябва да видим реално какво ще остане последно от това затягане на коланите, защото от многото заявки за промени, аз не виждам в момента чак толкова големи, особено което касае и администрацията и други неща. Тоталната реформа на Дума е едно, но ще видим какво реално ще излезе. Общо взето, впечатлението, че усилията отново са насочени към обикновените граждани и данъкоплатци, дори тази заявка за облагане на повече логотено жилище, хората очакват с други мерки, които са насочени към по-едрия данъкоплатци.
1: Може би единствената светлина в тунела е, което казаха за формирането на минималната работна заплата, но това евентуално ще е от до година, нещо, което бизнесът иска от много време пък.
0: Да, те, правото е в тях да си вземат управленски решения. Ние като опозиция, естествено, да следим и да насочваме вниманието към това, което смятаме, че са грешки, но при пълно мнозинство най-вероятно ще ги прокарат тези промени. Предстои да видим какво ще се случи в следващите месеци, които може би ще бъдат трудни.
1: Това ще рефлектира и на местната власт. Той и до сега ни беше леко, но с бюджет за 4 месеца няма ли тотално да се объркат нещата? Има ли въобще смисъл от този бюджет или е по-добре да си продължим на удължителния?
0: Винаги сме казали, че един редовен бюджет е много по-добре от всякакъв друг, защото така не, че той дава някаква рамка и поне знаеш какво имаш като възможности за разходи до 31 декември. Заявките са, че ще помагат на общините. Това отново предстои да го видим. Надявам се, че ще бъдат коректни, защото в крайна сметка кметовете и местните власти наистина са избрани пряко от народа.
1: А реформите или ограничаване на разходите трябва да бъдат водещи, за да закърпим дупката в бюджета?
0: Като говорим за разходи, трябва да видим какви са разходите. С преструктурирането на една агенция или намаляването на някакъв административен персонал, да кажем от няколко десетки души, това няма да се случи. Ако решим да режем от големите проекти, както говорим, които са много нужни, особено за пътища и инфраструктура най-вече, това наистина ще окаже влияние върху живота на българите. Тук по-скоро говорим за една симбиоза, хем да се направи едно планирано в така средносрочен план реформа, да речем за администрация, от тези пари, които са обещани на общините за инфраструктура и големите държавни проекти, те трябва да се намират средства и да се изпълняват. Не се връщам назад, но ако бяха запазени тези темпове от 2021, когато беше последното правителство на господин Борисов, сигурно се една магистрала Хемус вече ще да е минала след Велико Търново и много други неща, но народът така е решил. Затова тези реформи трябва да са внимателни, не на парче, просто да хвърлим прах в очите на хората. А пък и някой път, като се говори за администрация, аз дълго време съм работил там и наистина не е някой път лесно от трима човека да ги оставиш един, който да работи само от телефон и от компютър, тъй като много често се налага тази администрация да работи на терен. И когато нямаш нужния човек, изкуствен интелект няма как да ти помогне.
2: Коментар на Андрей Рунчев, общински лидер на ГЕРБ Бургас за бюджет 2026. След малко ще чуем какво мислят и кметовете за него.
3: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Проектът за държавен бюджет вече е факт. Чухме и част от параметрите му. Дефицит 5,7% от брутния вътрешен продукт и ниво на дълга, пак от него, 30%. Как ще се отразят натрупаните сериозни финансови дисбаланси на работата на местните власти? Отговорите все повече търсят в общините, чието проекти често остават недофинансирани. Кметът на Карнобат Георги Димитров, който е член на управителния съвет на Националното сдружение на общините, поставя въпросите, тревожещи местните управи. Това се случи на среща на сдружението с централната власт. Нека чуем.
1: Че е справи на правителство, че дойде половината правителство. Такова посещение не сме имали с години. И естествено, че в различните панели бяха разглеждани различни въпроси. Това, което на мен ме направи впечатление, че този път нямаше прекомерни обещания. Тоест много реалистично ни бяха поставени въпросите, които стоят пред държавата, включително и проблемите. Естествено, ние изострихме вниманието на някои от най-острите проблеми, които касаят общините.
0: Това, което най-пряко така ви засяга вас като община и останалите ви колеги, доколкото разбирам, въпроса за децентрализацията е бил централен, така да се каже.
1: Въпросът за финансовата децентрализация е важен, защото години наред само говорим за финансова децентрализация и на практика я няма. Ние там искаме част от средствата от данъка за доходите на физически лица, част от корпоративния данък да влязат при нас. И това би могло да стимулира инвестиционната инициатива за общините, защото в момента не че ни е далечен проблем, а нас не тормози примерно безработицата, но ние имаме само косвени ползи от това, че намалява социалната тежест върху общините, социалните ни ангажименти, решаването на въпроса с безработица. Но стимулирането на един инвестиционен процес би могло да даде възможност на общините да инвестират допълнително средства и в инфраструктура, и във всичко това, което касае социалния живот в една община.
0: Как реагираха управляващите на това
1: предложение? Умерено. Това искам да ви кажа, че не се изхвърлиха в гръмки обещания. На нас другия несериозен въпрос е бюджета за годината и особено проектите, които изпълняваме по приложение 3 от Закона за държавния бюджет, тъй наречената Национална инвестиционна програма.
0: Имате ли още забавени плащания там?
1: И разбира се, всички имаме. Но там поставяме въпроса, че на практика бяха облагодетелствани много малко. Една едва 20% от общините, където са разплатени около 90% от плащанията и други сме около 20-25%, много сериозно забавяне. Фирмите изнемогват. Една фирма, за да си получи парите, трябва да е платила данъка добавена стойност на фактурата, заплатите си, осигуровките си, да няма задължения, пък ние им даваме пари. Един магиосен кръг.
0: Конкретно за кои проекти при вас става дума?
1: Аз също говорих там. Аз не поставям въпроса от мое име. Поставям въпроса по принцип, защото като член на управителния съвет аз съм длъжен да защитавам интересите на малки и на големи.
0: Да, но конкретно за община Карнобат каква е картината?
1: Довеждащия път за пречиствателната станция не е разплатен.
0: Все още.
1: Гароплощад не е разплатен. Новите ми квартали не са разплатени. Да не говоря, че те дискриминираха общините по отношение на подписане на споразуменията. На някои общини бяха подписани споразумения над определените лимити, многократно над определените лимити, а други като нас от 23 предложения има

0: подписани споразумения за 8. Спряха авансови плащания и сега не знам откъде ще дойдат и дали ще дойдат парите. Сега започна обсъждането на проекта за държавен бюджет.
1: Това беше Георги Димитров, кмет на Карнобат. Междувременно стана ясно, че приложението към бюджета, в което са изброени различните общински проекти, кандидатствали за национално финансиране, отпада с бюджета за 2026 година. Средства за довършване на проектите ще бъдат разплащани, но по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството. За тази година за целта са предвидени общо 1 милиард и 108 милиона евро.
2: Слушайте ни и онлайн на bnr.bg.

0: Ден до Пладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.
1: Сателитен контрол на морското крайбрежие, наблюдение с дронове и нефтосъбирачи. Това трябва да направи държавата ни, за да спре изливането на сантинни води от кораби и танкери в териториалните ни води. Коментарът е на корабния оператор Тодор Георгиев. Той посочи, че нефтопродуктите, които изплуваха на множество плажове по Южното Черноморие, са старо замърсяване, останало по морското дъно. Чуйте какво коментира той пред Даниела Костадинова и колеги журналисти.
2: Първо, ние сме с Дорно море, което се очиства изключително трудно. Другия проблем е, че при нас плават страшно много бараки, 40, 30, 40, 50 годишни, които плават на късо и само в Черно море. Какво правят те, докато няма някакъв сателитен контрол, не може да разберем. Просто няма как да го разберем.
3: Договорим тогава в прав текст. Сантинни води ли са това, което изплува на плажовете?
2: Е, най-вероятно. Най-вероятно.
3: Много свободно се използва думата мазут. Мазут ли е това?
2: Не, не е мазут. Не е мазут. Не, това са просто нефтени отпадъци, които вследствие на морската вода се втвърдяват и стават на пречета.
4: Възможно ли да е от Кайрос? Това и от...
2: Не, не може да бъде Кайрос. До сега си го наградчили в морска администрация. Верни ме. Тук са и Бабарна са много съвестни в това отношение.
3: На дъното ли се отлагат, защото това са тежки фракции? Тези нефтени продукти се отлагат на дъното

0: задължени да е Министерството на транспорта да изпраща на Международната морска организация доклад за състоянието на морската вода. Дали го правят, не мога да ви кажа.
1: Непрекъснато излизате клози. Те казват, наложете глоби, хванете ги, задръжте ги, кой, как, даже ако може преди да се изхвърли каквито да било сантини води да бъдат глобени.
0: Те е на кабакъм, кой ги лови? А? Плажовите с канализацията бръста на Варна.
1: Кажете ми сега, възможно ли е наистина да бъде установено откъде е?
0: Може,
1: кой...
0: разбира се, да има се проба от сантините води на кораба, взема се проба от това, което е тъди, ако са идентични, така ги хващат. Така ги прави се анализ.
1: Това трябва да се установи, когато бъдат изхвърлени в момента.
0: Да, абсолютно.
1: Ако не ги установиш в момента, как е възможно да хванеш нарушители?
0: Значи, когато се изхвърля сантините водата, се получава едно петно по-тъмно. И сателите го хваща винаги. Или дрона, или каквото и да е било. Аз съм чул, между другото, да имаме контрол на крайбрежието ни с дрона, видим. Май няма. Да.
1: А замърсено ли е морското дъно в тази връзка, след като всяка година изплуват нефтини петна?
0: Ми, вероятно. Това се наслагваме на трупани с последните поне 100 години, както дизел от кръвоплаване влезе. Вероятно. Но не е чак толкова замърсено.
1: В тази връзка, сега с последното голямо замърсяване, какво трябва да направи държавата? Има ли полезен ход?
0: Има, разбира се, много полезни ходове има. Първото да се купи нефтосъбирач. Доколкото знам, на времето имахме два в Бургас, мисля, че сега няма нито един. Не съм сигурен да ми.
1: Каква е функцията на тази нефтосъбирач?
0: Точно това прочестват морската вода по повърхността и убират всички тези отпадъци, които са. И трябва да работят почти непрекъснато.
1: Не знам. Това е първо, казахте. Друго има ли, което може да се направи?
0: Другото като превенция, сателитите. Плащаше ни пари на сателита, той ти прави пари, мониторинг. Кой е кораб, кога е качал сантини води, изхвърлил сантини води, на кое място и обажда се, ако е транзит извън нашите води, обажда се долу на турците, те го спират на това и му вземат проби и ни ги пращат. Това е вариант също. Нито едното, ни друго се прави. Защото какво? Кое е управлението в България? Държавата няма пари. И пари за 500 милиона евро авансово за магистрали с начално строеж 35-та година, но нямаме пари за такива работи. Не? Това е.
2: БНР Бургас 92.5.

0: За влошени показатели на питейната вода в началото на седмицата сигнализираха слушатели на Българското национално радио, които живеят на улица Дебелт в квартал Възраждане. От водоснабдителното дружество в Бургас посочиха, че силната миризма на водата и нейната мътност се дължат най-вероятно на дейности по отстраняване на авария. От регионалната здравна инспекция не установиха отклонения от качеството на водата при взетите проби. Темата обобщава Свобода Атанасова.
1: Общественикът и основател на танцова школа Дюм Петя Стойкова алармира, че в продължение на два дни водата е била със странна миризма на фекалии и е мътна.
2: Брутално ме се струва на мен. Това не знам, дано не съм права. Има една група във Фейсбук, в която хора от Възраждане си пишат и виждам, че не съм единствената, която е с този проблем. При тях не мога да разбера от кога е, но при нас има активен ремонт в нашата част на улицата.
1: Коя е тази улица?
2: Дебелт и Възраждане. Дебелт и Раковска. Всъщност по Дебелт. Дебелт. От тогава просто е нещо ужасно. Никога не ми се е случило такова нещо. Да вляза да се къпя и водата да мирише брутално. И дори аз в началото се полях, след това тялото ми мирише. Значи много гадно, обаче е факт.
1: Предполагам, сте сигнализирала в институции.
2: Да, и е мътна.
1: И вече има и влошени показатели. Да. А сигнализирали

0: ВИК, в РЗИ?
1: По ВИК. Първо ми казаха, че приели са сигнала, обаче нещо се ремонтира. Нищо не ми казаха в общи линии. Малко след това ми се обадиха и казаха, че някой от ВИК ще дойде да вземе проба от моя апартамент. Но тук не става въпрос само за моя апартамент, за цялото Възраждане става въпрос, доколкото знам или поне за нашата част тук със сигурност. Проверила съм и съседите ми. Не е само при мен, не е в къщата ми проблема, ами е нещо генерално.
0: В района се извършват ремонти, посочи още тя, и задава въпрос, не е ли редно ВИК да регулира проблема и да има достъпна информация. Именно от водоснабдителното дружество в града посочиха за БНР Бургас, че лошата миризма на водата и нейната мътност се дължи най-вероятно на аварийно спиране и извършване на ремонтни дейности. Потърсихме по случая и регионалната здравна инспекция, откъдето ни отговориха, че са взети вече проби по сигналите на граждани от проблемния район в квартал Възраждане. Очакваха и резултати. Какво показаха те? Слушаме доктор Мариана Кофинова, заместник директор на инспекцията.
2: Няма установени отклонения от качествата на водата, както и онзи ден по същия начин в двете проби, които са взети в два апартамента в една жилищна сграда, където са подали сигнал. Съответно няма отклонение по микробиологичните показатели, единствено по химичните показатели има мътност, която мътност се дължи точно на извършения ремонт, който е бил осъществен от община Бургас. И съответно в такива случаи препоръчваме, когато има ремонт, когато приключи ремонта, да се направи едно прочистване на вътресградната водопроводна мрежа чрез пускане на водата от всички кранове, за да могат да излязат всички, нали, случайно попаднали вътре прашинки или някакви други частици.
0: А обяснението от ваша гледна точка като експерт за миризмата на водата?
2: Нямам обяснение за това. Възможно е от мръсната канализация да е било, нали, а не от питейната вода. Просто нямам обяснение. Не мога да си обясня водата от централното водоснабдяване да мирише на канализация.
0: След тези сигнали при взимането на проба от водата в сряда, на адрес в квартал Възраждане не е установен мирис или мътност на питейната вода, посочи още доктор Мариана Кофинова.
3: Ден до пладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.

0: Ден до пладне.
1: Предаването ни Ден до пладне продължава във втория си час, вече 11 часа и 9 минути, а ние поемаме на юг. В края на миналата година възникна казус с санирането в община Малко Търново, след като стана ясно, че процесът по обновяване на част от жилищните сгради е недостатъчно качествен. Хората посрещнаха новата година с течове и очакват приключване на санирането. То бе спряно за неопределен период от време. Кметът Илиян Янчев съобщи, че дейностите са възобновени, но заради липсата на средства процедурата се бави. С него за санирането и за обновяването на бившата спортна зала в Малко Търново разговаря Християна Йорданова.
2: Принципът е, че тази сграда наистина с годините не се използваше по предназначение, защото нямаше търсене. Но сега това, което ще стане, той вече проектът е одобрен. Това ще, тук ще се събират деца, млади момичета и момчета, които ще пак ще бъдат част от природата, от Странджа, ще могат да спортуват, ще могат и да преспиват тук, интерактивни, ще има видеоризация, всичко, където е съвременно, модерно и хем спортно. Така че такъв проект не знам някоя друга община за в момента да има. Другият въпрос е, че нали, сега аз разбирам, идват избори, има хора, където си мислят, че по този начин се печелят гласове. По-важното е наистина с добри намерения, с добри чувства, не да използваме нещата обърнати обратно, пирамидата да е надолу, но аз мисля, че това не е толкова важно. Но това, което предлага общината, за разлика от някои други, е много по-перспективно, с много повече бъдеще,

0: по-голяма устойчивост, отколкото нали, да искаме да се върне като едно време да бъде зала, в която да се водят само борби. Там няма да се водят само борби, могат да се водят много по-други и образователни, и спортни дейности.
1: Като многофункционална зала.
0: Именно.
1: А откъде ще дойде самото финансиране? Общинско ли?
0: Не. Естествено, че не е общинска, защото общината не разполага с такива средства, както знаем. Това е със всички пак по европроекти, които сме кандидатствали, одобрили и като се има изпредвид, че за разлика от други общини, община Малко Търново, всичките тези проекти ги правиме самостоятелно, без да имаме консултантска фирма, пак поради тази причина, че нямаме ресурс, който да ползваме, но за сметка на това пък има капацитет.
1: Кога ще стартира там дейност?
0: Стартира, мисля, че следващия месец вече сме готови. Друг е въпроса, когато са правени КСС-тата, това беше преди близо 6 месеца. Тогава цените бяха едни, сега са други. Трудно е да се работи в такава обстановка и аз го виждам, както казах и за санирането преди време във вашето радио, че това не е саниране, е гримиране, защото в крайна сметка с тези цени преди 2 години няма как да се случат нещата, а крайната страна, която е най-непечелища и страдаща, това са хората живущите.
1: А там са санирането всъщност замразени ли са за момента нещата или?
0: Не. Продължават, в момента ще удължат и срока, за да може да се издадат проектите като цяло, но пак казвам, че с тези цени трудно се работи и трудно се достига, като се има изпредвид, че по този начин нали, фирмите се стимулират, оттам нататък се започват разправи между община, фирма, живущи и всичко това някак си не е да го направиш нещо, от което да изпитваш удовлетворение, да ти е хубаво, да ти е приятно, но напротив остават само лошите думи, скандали. Крайна сметка, да, блоковете можеха да бъдат стари, можеха да не бъдат нелицеприятни, но крайна сметка поне нямаха течо. Сега почваме да ги правим тети като всякъде. Не може да се получи и имахме наистина много разправи и това не е само с един проект. Бяхме на Сдружението на общините, говорихме си така надълго, на широко и с премиера вече Радев, който казва да за децентрализация. Аз от толкова години от тази децентрализация разбрах едно, че всичко, което става и може да бъде печелившо, го взима държавата. Всичко, което не може да бъде вече използвано и да бъде употребявано, се предоставя на общините.
2: Според Илиян Янчев, друг ключов въпрос е изграждането на пречиствателни станции и канализация в населените места на територията на природен парк Странджа. По този повод той ще организира среща с министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова.
3: БНР Бургас. Близо до вас.

0: За драстичен спад в туристите по Южното Черноморие сигнализира Кирил Спасов, концесионер на плажовете в Созопол и Слънчев бряг. Според него не е вярна информацията за силно лято през последните години. Какви са причините за липсата на чуждестранни туристи у нас? И забелязва ли се мазут по плажовете в Созопол и Слънчев бряг? Интервюто е на Християна Йорданова.
1: Основно последните години се наблюдават полски, румънски, предимно български туристи. Знаете, че последните години тренда малко се обърна. За съжаление, немските, английските и скандинавските туристи драстично намаляха след конфликта с Украина. Това сериозно повлия на летния бизнес. И като цяло все още тези туристи ги няма по плажовете. За сметка на това се засилиха туристите от Беларус и от и украински туристи има.
2: Да, и вие споменахте, че заради времето така леко сезонът се измести, ако мога така да кажа.
1: По-скоро закъснява, бих казал закъснява сезона с около, така по наши прогнози, около 1-2 седмици, т.е. от така посещаемостта, която се наблюдава. Но в интерес на истината, последните години, за съжаление, посоката е такава, че все по-късно почва сезона и малко по-рано свършва. Т.е. средоточава се човекопотока в юли и в август.
2: Всяка година наблюдавате все по-малко туристи, стесняване на сезона. Това не се ли отразява и на вас, концесионерите, с още повече разходи, с още повече проблеми?
1: Определено е така. Имайте в предвид, че това, което се афишира последните години, че има прираст на туристите, смело мога да кажа, че е абсолютно грешно, да не казвам лъжа. Туристите драстично всяка година стават все по-малко, особено, пак казах, туристите, които идват от Европа, знаете, че специално големите плажове изобщо в България, основните туристи бяха англичани, немци, скандинавци. Трябва да ви кажа, че основният приток на такива туристи, може би 20% от тези туристи, които преди 2-3 години посещаха нашето Черноморие, в момента ние сме преки свидетели на това нещо. Всеки ден се сблъскваме с туристите на плажа и трябва да ви кажа, че намалението е драстично. Разберете, че сезона започна буквално. Но дори мога смело да кажа, че все още не е започнал, нали? Ако говорим за посещаемост, т.е. сезона в България последните години е 40 дни. Такива рестрикции върху нас за бизнеса, т.е. с допълнителни спасители, допълнителни някакви изисквания, постоянни, особено тази рестрикция в цените, имайте предвид, няма как. Да, договори са, но когато сме ги подписвали тия договори преди 5, 6, 7 години, а инфлацията е била между 2 и 3% и това е заложено в финансовите ни модели. В момента, последните години, сумарно инфлацията е около 50%, нали, се повишило всяко едно концесионно плащане към държавата. Няма как концесиите да са обвързани с инфлацията, пък цените на услугите да не са обвързани. Вие виждате в момента, че в цялата страна цените върват стремоглаво нагоре във всяко едно отношение.
2: Конкретните причини за липсата на туристи, за спада, дали са войните, дали цените, може би...
1: Знаете, че по време на COVID доста драстично спаднаха, нали, полетите изобщо и посещението по плажовете. Паралелно след COVID започна войната в Украина. Имайте в предвид, че доста туристи се притесняват. Все пак България е доста близо, нали, в Черно море. Знаете, че конкуренция е много голяма. По цял свят има страшно много курорти и страшно много хубави места, които имам, нали, хората могат да ги посетят. Ние сме една прекрасна дестинация и една от най-евтините дестинации сме в Европа. Но, за съжаление, при честени събирания с бизнеса сме стигнали до заключението, че за България, за съжаление, няма полети.
2: Да, особено дори за Черноморието.
1: Особено за Черноморието, знаете, че ако не са туроператорите през лятото, знаете, че последните години доста туроператори фалираха. Самолетите, които са кацали преди 5 години, като брой по самолетите, които кацат днес по българско Черноморие, т.е. Бургас и във Варна, смело мога да кажа, че са сигурно в пъти на долу.
2: През последните дни имаше сигнали за мазут по част от плажовете. При вас как стоят нещата?
1: Просто излизат едни топчета по плажа, дето хората обикновено ги настъпват и стапат краката. Това нещо се случва, може би, аз занимавам около 15-20 години с концесиониране на морски плажове. Смело мога да кажа, че това нещо се случва всяка година по няколко пъти. Не знам.

0: знам как се случва и кой го прави, но за мен лично това са кораби, които се измиват трумовете навътре в морето, кораби, които карат най-вероятно мазут до нефтените пристанища, които по някакъв начин, не знам, най-вероятно го изхвърлят този остатъчен продукт, излизайки от пристанищата, и това нещо се случва всяка година.
1: Морската вода е чиста, категорично заяви Кирил Спасов и апелира към отговорно поведение по плажовете, както и да не се влиза в морето при липса на спасители и в късните часове на денонощието, за да се избегнат инциденти.
2: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Ден до Пладнай. Седмичен обзор на БНР Бургас.
1: Вдъхновяващи морски гледки, прясна риба, златисти плажове, скални феномени и богата културна програма. Ако това ви звучи като прекрасно преживяване, значи вашето място се е приютило по Южното Черноморие, в красивия град Приморско. Там ще ви посрещнат с добре дошли, ще ви разходят из красиви заливи и морски пещери, ще ви приготвят рибена чорба и вкусен пресен сафрит. И ще ви покажат, че морето се отразява винаги в усмивките на хората. На разходка в Приморско отиваме с Даниела Костадинова.
2: Тръгваме от северния плаж на Приморско. Тихомир Трифонов от 13 години посреща своите гости в малък, уютен ресторант край морето.
3: Туриста в Приморско търси, иска добрата храна, иска доброто обслужване, доброто спане. Имаме едно невероятно развлечение, разходка с лодка, много е предпочитано от тях. Те са доволни и приветствам всички хора, които желаят да посетят Приморско, да бъдат добре посрещнати. Морето е магнит. Всеки иска да бъде на море. То е магнита за всички туристи, чехи, поляци, руснаци, украинци, българи, най-вече българи.
2: Насочваме се към пристанището, там ни посрещат местните рибари.
4: И сутрин влизаме в 5 часа, към 6:30 вече сме тук, продаваме рибата, почва да намалява. В началото на сезона количествата са повече, 500 кг, 1 тон, после с течение на времето, началото на юни почва да намалява, хващаме сафрит, чернокоп, по някой лефер.
2: Тези риби, които изброихте, коя е най-голямо като количество? Сафрида ли по една?
4: Сафрида, да. Сафрида. Сега по това време на годината сафрид.
2: От екзотичните риби какво хваща?
4: Не, ципури не, но лавраци се появяват.
5: Това е кантарчето, да.
2: Чакате туристи, които могат от пристанището да си купят прясното костолове на риба.
5: Точно така, да. Който желае. Цените варират различно. Зависи от риба.
2: В момента?
5: В момента между 4-6 евро за килограм.
2: Кое?
5: На риба. Сафрид.
2: Сафрид.
5: За сафрид, да.
2: Чернокоп, лефер?
5: Чернокопа 12 евро го даваме, лефера 25 евро.
2: Ама няма много в момента.
5: Да, имаше малко, продадахме го. Излиза по-малко по принцип тази риба.
2: Емблемата на града Здравко Василев, известен с победата си в реалити шоуто Big Brother, вече 25 години разработва морски маршрути сред красивите заливи на Приморско.
6: И имаме кратка разходка в Южния залив или така наречения Дяволски залив, покрай Мемеце, до Китен. Обикновено тези разходки ги правиме в късния следобед и едно от най-продаваните мероприятия е залез. Караме ги в залива Атлиман, където спираме за малко и хората изпадат в възторг от красотата на залеза. В момента са едни от най-красивите залези. Друго, което много се наложи последните години, заради огромната популация на делфини, сутрин рано се влиза с туристи, докато си пият кафенцето и си гледат изгрева, се появяват делфинчета и имаме страхотни преживявания с нашите приятели делфините.
2: Антуанета Игнатова е управител на един от най-големите хотелски комплекси в морския град. По думите и сезонът започва силно.
7: Неприемливо е за мен от страна на държавата да се говори за лош сезон, за празни хотели. Ние сме вече средата на юни. Нашите хотели, мога да кажа, че са пълни с доволни гости, както от България, така от Чехия, Полша, Румъния. И смятам, че Giro d'Italia, това е едно събитие, изключително световно, което тази година беше, много ни помогна за началото на сезона.
2: Какви атракции търсят туристите?
7: Според мен е това, което търсят туристите, добър продукт. Разбира се, извън хотелите или извън това, което те искат занимания, съответно анимация, добро предлагане на услуги от гледна точка на населеното място, където са. Общините предлагат изключителна културна програма, което е много важно за нашите гости. Смятам, че грижата, която полагаме, всички хотелиери, всички хора, които са на морето, е една референция към нашите гости, към нашите туристи, че те са добре дошли, че ние ги искаме, че ще се радваме да бъдат с нас тази година и да предпочитат българското Черноморие.
2: Приморско се превърна в голям хит през последните години заради усилията града да изглежда чист, приветлив и гостоприемен за своите гости. Всъщност, българското море разкрива магията си на тези, които са отворили очите и сърцата си за него.
0: Лято е! Лято е! с БНР Бургас.

0: Созопол посрещна през тази седмица първите поклонници, преминали по пилигримския маршрут от Малко Търново до мощите на Йоан Кръстител в Созопол. На амфитеатъра в Морския град те получиха сертификатите си от негово високо преосвещенство сливенския митрополит Арсений. Така официално бе открит културно-туристическия маршрут Път до мощите на Свети Йоан Кръстител. Там беше и Петя Янакиева.
1: 38 поклонници, сред тях и чужденци. Изминаха 81 км през Странджа и общините Малко Търново, Приморско и Созопол, за да се поклонят пред мощите на Свети Йоан Кръстител в Созопол. Завладяни от емоцията, те оставят за себе си трудностите на прехода, откритието за собствените си нови възможности и много приятелства. Да ги чуем.
2: Емоцията е много голяма, трябва да ви кажа. Страхотно се чувствам, просто емоцията е наистина вътре в мен.
3: България има много хубава природа, има много какво да се види, особено Странджа, планина, аз бях очарована.
4: Приключението е нещо, което наистина е несравнимо с никое друго до момента, което сме имали. Насладихме се на страхотни кътчета в България, на мистичната Странджа, на магичното българско крайбрежие и просто сме щастливи, че срещнахме много хубави хора по пътя. Беше нещо невероятно, препоръчваме

0: Пещик. Да. Негово високо преосвещенство сливенския митрополит Арсений подчерта.
1: Благодарим на Бога, че има българи, които обичат родината си и които се обърнаха към нас, към Светата Църква, за да благословим една такава народополезна, разбира се, и благогодна инициатива и да популяризираме именно тези светини на територията на нашата богоспасаема сливенска епархия и по-конкретно Странджа. Но това е тясно свързано с мощите на св. Йоан Кръстител, Божий знак за българският народ.
0: Професор Казимир Поп Константинов се върна към остров Свети Иван, мястото на което бяха открити през 2010 година мощите. Призова да бъде възстановен манастира и видя перспективата в начинанието.
2: Редом с икономическия ефект да се говори повече и за ония духовен момент, защото пътя, поклонническия път, е тясно свързан с откриването на частици от мощите на свети Йоан Кръстител. Те ще бъдат основата и продължението на тази точка в една европейска, а и не само европейска, пътека от близо 1000 и няколко километра.
0: Секретарът за култура, образование и връзки с българите зад граница на президента на Република България Милена Димитрова поздрави първите поклонници.
3: Вярвам, че след българското камино сте усетили, може би от изгревите край Южното Черноморие и от в Странджа, как всеки изгрев може да бъде едно ново начало, един нов път, защото човек винаги има нужда да направи нещо по-добре.
0: Кметът на Созопол Тихомир Янакиев, символичен домакин на събитието, каза.
4: Тази страхотна инициатива, бих казал, надхвърля значението само за Созопол. Тук сме в симбиоза, бих казал, с общините Приморско и Малко Търно, тъй като маршрута минава и през техните територии. Благодаря на колегите за отзивчивостта.
0: За превръщането на мечтата си в реалност говориха и инициаторите за създаването на българското камино Христина Йенсен и Любомир Мечев.
5: Когато се каже думата България в чужбина, да се свързва с нещо по-различно, от което е било до сега. Да се свързва с един здрав туризъм, с духовно развитие, с един маршрут, на който хората могат да открият другото лице на България. Проектът е голям, не свършваме с 81 км. Това е само начало.
6: Преди 8 месеца този път беше идея и беше мечта за нас. Когато си упорит и когато си, може би, двигателя да сплотиш хора, институции, нещата се случват. Да създадеш камино не означава само да маркираш маршрут, означава да отвориш пространство за срещи, тишина, вяра, преоткриване и човечност.
0: Пътя преминаха и предстои да го популяризират представители на Испанската федерация на камино и на Камино Европа Компостела, както и датски туроператор.
7: Такъв финал с туристически нюанс поставяме на днешния ден до пладне. Чудесен ден обещават синоптиците за южното крайбрежие днес, само не забравяйте шапка и слънцезащитен крем. Обзор на новините до този час ще чуете след минути, точно в 12, с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Регионалните събития ще научите в 13, от мен Нина Рангелова, спокоен съботен ден и до чуване.
8: Модерни истории и тенти. Перфектна топло и шумоизолация Скорк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
9: За четвърта поредна година в Бургас ще е домакин на международна

0: на 27 юни от 19 часа и на гала концерта на 28 юни от 12.30 Културен дом НХК. Входът е свободен. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Община Бургас.
1: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Съединените щати и Иран си размениха удари в нарушение на примирието, за което се споразумяха преди дни. Има жертви при нови руски удари по Украина, както и при украински атаки срещу Русия. В Германия беше отчетена най-високата температура, откакто в страната се правят измервания. И още в бюлетина. Нова катастрофа, причинена от тир, се размина без жертви. Ще чуете подробности за този инцидент, който стана на пътя Кюстендил-Дупница. Както и за протеста на жители на бургаския квартал Сарафово. Те протестираха заради продължаващ ремонт на главната улица. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! За първи път, откакто преди седмица Вашингтон и Техеран се разбраха за 60-дневно примирие, двете страни си отправиха взаимни обвинения в неговото нарушаване. Това стана след като Съединените щати нанесоха удари по ирански цели в отговор на действията на Иран, който атакува с дрон транспортен кораб в Ормузкия проток. Предава кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Според Пентагона, американски самолети са поразили 4 цели на иранска територия, включително складове за ракети и дронове и радарни установки. Двете страни си размениха взаимни обвинения за причините за ескалацията. Вашингтон твърди, че ударите са отговор на иранската атака срещу сингапурски кораб, докато Техеран заяви, че е отвърнал след удар на снаряд в близост до Кей в южната част на страната. Вице-президентът Джей Ди Венс коментира в социалните мрежи, че Иран е подписал споразумение за прекратяване на огъня и може да вдигне телефона, ако има проблеми с прилагането му. Но насилието ще бъде посрещнато с насилие, подчерта той. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Междувременно Иран определи нанесените от Съединените щати въздушни удари по ирански цели като грубо нарушение на меморандума за разбирателство, сключен с Вашингтон. Техеран твърди, че на свой ред е ударил цели, свързани с американските военни сили, но не уточни нито кои са целите, нито къде са разположените. Докато примирието между Съединените щати и Иран е поставено на изпитание, друг аспект от конфликта получи развръзка. С американско посредничество Израел и Ливан сключиха във Вашингтон рамково споразумение, което държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио определи като първа стъпка към постигане на мир между двете страни.

0: Според Рубио, споразумението установява ясна процедура за възстановяване на суверенитета на Ливан и разоръжаване на групировката Хизбула, както и за ликвидиране на нейната инфраструктура. Премиерът на Израел Бенемин Нетаняхо похвали споразумението, наричайки го сериозен удар по Иран. Според Нетаняхо, то позволява на Израел да остане в зоната за сигурност, която е създал в Южен Ливан. Според официален Бейрут, мерките бележат напредък към постепенно и пълно изтегляне на Израел от цялата ливанска територия. Самата Хизбула, която действа независимо от ливанското правителство и атакува Израел, не участваше в преговорите и заяви, че не се смята за обвързана с рамковото споразумение. Украйна атакува завод за производство на ракети «Искандер» в Русия. Министерството на отбраната в Москва пък обяви, че са унищожени 175 украински дрона над територията на Русия и над Черно море. С последни новини за този конфликт, редакторът Елизабет Гогова.
1: Украински ракети «Фламинго» са ударили през нощта завод за производство на артилерийски системи и компоненти за системи за изстрелване на ракети в руската Волгоградска област, заяви президентът Володимир Зеленски. Телеграм той написа, че ударите са причинили пожар в помещенията на завода «Титан Барикади». По-рано независимото руско издание «Астра» информира за украински ракетен удар, насочен към руски военен обект в град Волгоград. Жители съобщиха за експлозии и пожар след падането на ракетите. Ударите срещу града бяха потвърдени и от губернатора на областта Андрей Бочаров. По думите му, повредени са били производствените мощности на едно от предприятията. При нападението са ранени 10 души. Един човек е бил убит при украинска атака срещу Белгородска област. Русия е изстреляла балистични ракети и дронове срещу производствени съоръжения на украинската енергийна компания «Нафтогаз» в североизточните Полтавска и Харковска област. Причинени са щети. Най-малко 2 души бяха убити, а 12 ранени, сред които 2 деца, при удар на руски дрон срещу микробус в украинската Днепропетровска област. При удар с дрон е бил убит един мъж в Сумска област. Броят на ранените при руска атака срещу висока жилищна сграда в Запорожие достигна 6 души. В района са нанесени 3 удара с планиращи бомби. За новините е Елизабет Гогова.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подробности за проведената снощи полицейска акция в община Несебър се очаква да бъдат официално обявени в понеделник. За момента се знае само, че има задържани, а по неофициална информация, обект на полицейските действия са били директорът на ВИК Несебър и неговият заместник. Тежка катастрофа с тир и 3 леки коли се е разминала без жертви на пътя Кюстендил Дупница край Невестино. Инцидентът е станал снощи около 21 часа и 30 минути. И 4-те автомобила са със значителни щети. Тирът е със сръбска регистрация. Причините за катастрофата се изясняват. Пробите на водачите за алкохол и за наркотици са отрицателни. Часове наред движението в двете посоки по пътя Кюстендил Дупница беше пренасочвано по обиколни маршрути, предаде кореспондентът ни в Кюстендил Кирил Фалин. Вчера министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че е разпоредил проверка на качеството на материалите, от които са произведени мантинелите на магистралите Тракия и Струма. И на двете магистрали тази седмица станаха тежки катастрофи с тирове. При единия инцидент загинаха 3 души, сред които 2 деца. Софийската районна прокуратура пък възложи цялостна проверка на пътя след катастрофата на магистрала Струма в района на Мало Бучино. В различни градове на страната снощи се проведоха протести заради зачестилите катастрофи с жертви през последните дни. А жители на бургаския квартал Сарафово блокираха за половин час входа към квартала заради продължаващия вече 8 месеца ремонт на главната улица. Освен, че движението е затруднено, хората недоволстват, че живеят в прах, кал и мръсотия.
2: Заради условията в цяло Сарафо, заради изсечените дървета, заради всичко се възмущавам. Как да ме удовлетвори проект, който може да се свърши за една седмица, те 3 месеца не могат да го свършат?
3: 10 години съм в Сарафо. Положение става от ден на ден по-зле, отколкото беше, когато дойдох.
4: Конкретният повод? Сигурно има много проблеми.
3: Повод е, че разкопана главната улица Ангел Димитров и целият сезон ще мине в прах, в красотия, в трудно преминаване и в безкрайно много проблем.
0: Казаха недоволни жители на бургаския квартал Сарафово пред кореспондента ни Даниела Костадинова. Над 100 пожара са потушени в страната през последното денонощие. Пострадали хора няма. От МВР съобщиха и за 5 лъжливи повиквания, които ангажират излишно огнеборците, докато в същото време някъде другаде гори огън. За голям риск от пожари в Гърция предупреждават властите в южната ни съседка. Те

0: забраниха да се влиза в горите в няколко района на страната. Подробности от кореспондента ни Катя Пеева.
1: Гражданска защита издаде оранжев код за риск от пожари в следните райони: Халкидики, Атика, Пелопонес, Евия и няколко острова в Егейско море. Пожарните служби са в състояние на повишена готовност. При високи температури и вятър пожарите лесно се разрастват, казаха огнеборците. Областният управител на Халкидики забрани движението на пешеходци и моторни превозни средства в горските райони на Уранополис, Стратони и Цамия. Оставиха и полицейски патрули за охрана. Същите ограничения са въведени на островите, където духа вятър. Властите предупреждават, че е в сила категорична забрана за палене на огън на открито, в близост до горски масиви и избягване на всякакви дейности, които могат да предизвикат искри. Забранено е поставяне на палатки в горски райони. С дронове проверяват за непочистени терени в имоти в близост до горски райони. Глобяват собствениците с по 3000 евро. От Гърция, Катя Пеева.
0: Големи части от Европа остават в плен на юнската жега. В Германия бяха подобрени юнските температурни рекорди, а в югозападния град Саарбрюкен беше отчетена и най-високата температура, откакто в страната се правят измервания – 41 градуса и 3 десети. Дори в Северна Германия днес и утре се очакват стойности около 40 градуса. На много места в Федералната република са отменени концерти и други прояви на открито. Температурен рекорд беше отчетен и в Швейцария – 39 градуса в град Бюл. Ядрените реактори на атомната централа в град Безнау бяха временно спрени.

0: заради рязкото покачване на температурите в близката река, от която реакторите се охлаждат. Великобритания пък е в очакване температурите да се понижат след горещата вълна, която беше обхванала страната през последната седмица. В три поредни дни бяха отчетени рекордни за юни температури. Вчера в графство Съфолк са измерени 37 градуса и 30. Очаква се захлаждане да започне от Шотландия и от северните части на Англия. Още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Фактът, че 50-годишният рекорд беше счупен три поредни дни с повече от 1 градус, подчертава интензивността на горещата вълна, охванала страната тази седмица, според метеорологичната служба. Това доведе до проблеми с транспорта, затваряне на хиляди училища и на 6 болници на Националното здравеопазване, обявили критични инциденти, след като бяха претоварени с пациенти. Освен това, в много болници апаратите за ядрено-магнитен резонанс и скенерите са били засегнати от жегата. На редица места бърза помощ отчете 50% увеличение на спешните обаждания. Регистрирани бяха няколко случая на удавяне, след като хора потърсиха спасение в открити водоеми. Очаква се обаче екстремната жега да отшуми през уикенда, като издаден жълт предупредителен код за гръмотевични бури в Шотландия и части от Северна Англия. В Югозападна Англия и днес ще остане в сила оранжев код за горещини. Условията са много тежки и през нощта, защото температурите не падат под 20 градуса на много места в така наречените от синоптиците тропически нощи. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Нов земен трус с магнитуд 4,9 разтърси Венецуела дни след земетресенията от 7 степен, при които по последни данни са загинали 920 души, а близо 3500 са ранени. В неизвестност остават повече от 50 000 души. Временният президент на Венецуела Делси Родригес обяви, че властите ще ограничат достъпа до силно засегнатата провинция Ла Гуайра, за да улеснят спасителните операции. От вчера в страната пристигат чуждестранни екипи и предоставената хуманитарна помощ. Венецуелски и чуждестранни доброволци помагат в търсенето на оцелели.
2: Благодарни сме. Наистина се грижат много добре за нас. Благодарим на тези страни, които се присъединиха. Тук наистина не ни липсва храна. Беше ни студено, но това е нормално. Това, през което преминаваме, не е лесно. Ла Гуайра беше град и ние молим за подкрепа, за да се включат хората, защото трябва да разчистим тези развалини. Все още има живи хора по руините. Ние сме тук и не можем да се оплакваме.
0: По данни на ООН, земетресенията може да окажат влияние върху живота на близо 7 милиона души. Преките щети се очаква да надхвърлят 6 милиарда и 700 милиона долара. Земетресенията във Венецуела обаче не са повлияли на производството на петрол в латиноамериканската държава. И ресорният министър твърди, че доставките са гарантирани. И отново у нас тази вечер рок-легендите Scorpions ще изнесат концерт в София. Повече за това събитие от музикалния редактор Калин Тонев.
3: 60 години рок история. Scorpions идват в България за 8-ми път. Тази вечер в 20 часа в залата Арена 4 Осмици немската група ще представи ефектното си шоу, част от актуалното им турне Coming Home, започнало в края на март тази година и посветено на 60-та годишнина на групата. Scorpions са една от най-обичаните рок групи в България и с техните хитове са израсли цели поколения. Енергията на песни като Still Loving You, Rock You Like a Hurricane, Send Me an Angel, No One Like You, Big City Nights, Blackout ще бъде усетена и тази вечер. Билети за днешното шоу на Scorpions в Арена 4 Осмици до последно могат да бъдат купени на цени между 40 и 72 евро, налични единствено в електронен формат с цел избягване на злоупотреби. Осигурен е достъп за хора в неравностойно положение, както и безплатен достъп на деца до 10 години, задължително придружени от пълнолетен. Залата отваря врати в 18:30. Очаква се Scorpions да се появят на сцената в 20 часа и концерта да продължи около 3 часа. За новините Калин Тонев.
0: В обедния осведомителен бюлетин е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Георги Димитров. Добър ден!
4: Добър ден! Калояна Налбантова записа трета поредна победа и се класира за полуфиналите на единично жени на международния турнир по бадминтон в Фултърн, Съединени щати, с награден фонд от 250 000 долара. Българката надигра Ю Шон Сун от Тайван с 21-15 и 21-11 и си осигури минимум бронзово отличие от надпреварата. А за място на финала ще играе срещу канадката Рейчел Чан. Никола Цолов от тима на Рейсинг ще стартира от 8-ма позиция спринтовото състезание за

0: Гранд При на Австрия във Формула 2. То започва в 15 часа и 15 минути на пистата Red Bull Ring. В утрешното състезание от 6-ти кръг на Формула 2 Никола Цолов ще стартира от третата позиция. Френският халф от марокански произход Мохамед Аши е четвъртото ново попълнение на футболния Черно море това лято. 24-годишният полузащитник е играл последните два сезона за втородивизионния Роде, с които записва 20 мача и отбелязва един гол. Резултати от световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада. В седма група Египет и Иран 1-1 и Нова Зеландия, Белгия 1-5. Съставите на Белгия и Египет събраха по 5 точки и Иран остана с 3, а Нова Зеландия само с 1. В осма група Кабо Верде, Саудитска Арабия 0-0 и Уругвай, Испания 0-1. Тимът на Испания е начало в групата с 7 точки. Кабо Верде има 3. Уругвай и Саудитска Арабия останаха с по 2 спечелени точки. В девета група Франция, Норвегия 4-1 и Сенегал, Ирак 5-0. Отборът на Франция завърши на първо място в групата с пълен актив от 9 точки. Норвегия остана с 6, Сенегал набра 3 точки, а Ирак остана без спечелени точки.
1: Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! Над планинските райони от Югозападна България вече започна да се развива купеста облачност. В останалите места от страната е предимно слънчево. Температурите сега са между 28 и 33 градуса, а в планините от 7 градуса на връх Мусала до 18 на връх Мургаш. В столицата температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха е 72%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и още ще се повиши. След обяд ще бъде предимно слънчево. Главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слаб в източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 31-32 градуса. През нощта ще бъде ясно и тихо. Утре отново ще бъде слънчево, след пладне над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Горещо време с максимални температури между 32 и 37 градуса, в столицата около 32 градуса. За следващото денонощие Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури в 14 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Към информацията за пътуващите. И последното денонощие не се размина без жертви по пътищата в страната. Един човек загина, 30 са ранени. Тежките катастрофи само вчера са 25. От МВР отчитат, че от началото на годината във войната по пътищата са загубили живота си 215 души. Пътната полиция призовава за внимателно шофиране в летния сезон, когато движението всеки ден е натоварено. Къде има ремонти и къде са въведени обходни маршрути, обобщава Бисер Цветков.
3: Движението по автомагистрала Марица от нулевия до 16 км в двете посоки се осъществява поетапно в една лента на определени участъци поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Поради провеждане на мотосъстезание, днес за времето от 12 до 18 часа движението по първокласен път 1-5 от 4 до 7 км в посока Велико Търново се ограничава. Обходен маршрут за всички моторни превозни средства в платното в посока Русе. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 40 км в час. Днес от 17 до 17.30 часа движението от Дунав мост Русе ще е ограничено за всички моторни превозни средства поради провеждане на международно събитие. Пътна полиция призовава водачите за стриктно спазване на правилата за движение и въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Има задържани при проведената снощи полицейска акция в община Несебър. По неофициална информация, обект на полицейските действия са директорът на ВИК Несебър и неговият заместник. Официална информация за тази акция се очаква да бъде дадена в понеделник. Нова катастрофа с тир се размина без жертви. Инцидентът стана на пътя Кюстендил-Дупница, където тир със сръбска регистрация се сблъска с три леки коли. Съединените щати и Иран си размениха удари в нарушение на примирието, за което се споразумяха само преди седмица. Има жертви при нови руски удари по Украйна, както и при Украина.

0: украински атаки срещу Русия. Големи части от Европа остават в плен на юнската жега. В Германия бяха подобрени юнските температурни рекорди, а в югозападния град Саарбрюкен беше отчетена и най-високата температура, откакто в страната се правят измервания – 41 градуса и 3 десети. У нас максималните температури днес се очаква да бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието 27-30. Да превали се очаква само на отделни места, най-вече в източните и планинските райони. За утре валежи не се очакват, а температурите ще продължат да се повишават. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Един час българска музика по БНР Бургас.

0: 13 часа, емисия новини на БНР Бургас. Аз съм Нина Рангелова. Добър ден! Протестиращи жители на бургаския квартал Сарафово блокираха за половин час входа за квартала в района на кръговото кръстовище. Хората се възмущават от продължаващия 8 месеца ремонт на главната улица Ангел Димитров. Освен затруднено движение на колите заради ремонта, хората в Сарафово живеят в прах, кал и мръсотия, протестиращите заявиха.
1: Заради изсечените дървета, заради всичко се възмущавам. Как да ме удовлетвори проект, който може да се свърши за една седмица, те 3 месеца не могат да го свършат. Аз работя от няколко години в Нидерландия. Нормално ли е работа, която там я виждам пред очите ми, се върши за 3 дена, асфалтира се вечерно време, когато те пречат на никой. Те го разкопаха цялото нещо на главната улица. Хората се трошат колите. От кое да сме доволни?
2: 10 години съм в Сарафово. Положение става от ден на ден по-зле, от разкопа на главната улица. Ангел Димитров и целият сезон ще мине в прах, в прасотия, в трудно преминаване и в безкрайно много проблеми.
0: 37-годишен криминално проявен и осъждан мъж е задържан тази нощ край нощен клуб в Созопол с голямо количество райски газ и балони, както и пакетчета с кокаин, съобщават от бургаската полиция. При претърсване на автомобила му, паркиран в близост до заведението, са намерени и иззети 1460 флакона с райски газ и близо 300 балона на обща стойност около 15 000 евро. Откритите при личния обиск на мъж пакетчета кокаин с тегло около 30 грама, пък се оценяват на около 3200 евро. Задържаният ще остане в ареста за денонощия по случай образувано бързо производство. Фотоволтаична система и електромобил имат вече в защитеното жилище за лица с умствена изостаналост в община Айтос. Подобренията са по проект, чиято цел е подобряване на енергийната ефективност

0: на социалните услуги. Инвестицията е на стойност малко над 108 000 евро. Подробности от Стефка Бакарджиева.
1: В защитеното жилище за лица с умствена и изостанала файтус е изградена и инсталирана фотоволтаична система за собствени нужди с мощност до 30 кВт. Тя включва 74 фотоволтаични панели. Доставено е и електрическо превозно средство, електромобил, предназначен за нуждите на социалните услуги в общината. Изградено е и кабелно трасе за зарядната станция, доставена и монтирана е вече такава. Чрез реализацията на проекта е постигнато намаляване на разходите за електроенергия, повишаване на енергийната ефективност на социалната услуга, както и намаляване на въглеродните емисии и подобряване качеството на предоставените социални услуги в общината чрез използването на екологично чист транспорт. За новините, Стефка Бакарджиева.
0: Бургас е домакин на Let's Play Бургас, посветено на електронните спортове, стриминга, настолните и картови игри, виртуалната реалност и модерната гейминг култура. Официалното откриване е от 12 часа в Конгресния център. Програмата включва турнири, демонстрации, срещи с състезатели на съдържание и стримари, експозони с най-новото от света на компютрите, периферията и мониторите, както и разнообразни активности за посетителите през целия ден. Двудневното събитие ще бъде отворено до 19 часа. Мариус Куркински ще се срещне с бургаската публика с моноспектакъла БГ Мариус. Най-новият му проект е създаден по произведение на български писатели и драматурзи. Сценичната версия и режисура е на Мариус Куркински, художник на спектакъла е Милен Боричев. Музиката е на Емилиан Гацов Елби. Представлението е в зала Тончо Русе в културен дом Нехека от 19 часа. Фолклорен и кулинарен празник събира днес в Стралджа шеф Иван Звездев и народната певица Жечка Сланинкова. В приготвянето на ястия за гостите ще се включат и ученици от паралелката по готварство на средно училище Пейо Яворов и местния кулинар Николай Богданов. На сцената, освен Жечка Сланинкова, ще излязат и фолклорните ансамбли Въжички, Хоротека Радост от Стралджа и клуб Българи и Ямбул. Задължителното облекло на посетителите трябва да е с фолклорни мотиви. Началото е от 19 часа. Слънчево време по Южното Черноморие разхлажда слаб, след обяд умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса, а тези на морската вода 24-25 с вълнение до 2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в един следобед.
2: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Лято е на 92.5. Скучал ли

За четвърта поредна година в Бургас ще е домакин на международния хоров фестивал «Нека да е лято». 8 смесени и еднородни хорове от страната и чужбина ще се включат в събитието. Фестивалът «Нека да е лято» подкрепя кандидатурата на Бургас за културна столица на Европа 2032. Заповядайте на хоровите вечери в Летен театър Бургас на 26

0: 16 юни от 20 часа, на 27 юни от 19 часа и на гала концерта на 28 юни от 12.30 Културен дом на ЕХК. Входът е свободен. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Община Бургас.
1: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колеж Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044 66 71 28 и 66 75 50.
2: 20 години. Център за лечение на хемороиди. Доктор Матев. Стара Загора.
3: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
2: Разберете повече на hemoroidi.bg
3: и fisura.bg.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: БНР Бургас 92.5.
1: Записвах нови песни, днес няма да ги пея, защото нещо ми тежи. Започнах и отново, за после го оставих. По-лесно е да хвърлим нещо настрани. По-лесно е да кажем, а после да забравим. Познато ли звучи?

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. Следва обзор на водещите новини. Пред микрофона е Николай Петров. Напрежението в Близкия изток отново се повиши, след като Иран и Съединените щати си размениха удари и взаимно се обвиниха в нарушаване на меморандума за разбирателство, който подписаха преди седмица. Съобщено беше и за нов случай на ударен в Ормузкия проток плавателен съд. Подробности в обобщението на редактора Лилия Димитрова.
3: Танкер съобщи, че е бил ударен от неидентифициран снаряд в Ормузкия проток. Според Организацията за морски търговски операции на Великобритания, плавателният съд има щети по мостика, но целият екипаж е в безопасност и не са докладвани екологични щети след удара. Иранската държавна телевизия съобщи, че

0: Повече кораби са започнали да искат разрешение за преминаване на Ормуз, след като Техеран е произвел предупредителни изстрели срещу съдовете без разрешение за транзит. Информацията за обстрела беше разпространена малко след като Бахрейн заяви, че Иран е предприел атака срещу него. Техеран изстреля множество дронове срещу Бахрейн, съобщи Външното министерство на кралството. Това е крещящо нарушение на суверенитета на Бахрейн и ясна заплаха за сигурността на неговите граждани и жители, се казва в изявлението. Иранската революционна гвардия обяви, че това са ответни удари срещу американски военни обекти в Близкия изток. Заради нанесените от Съединените щати въздушни удари по ирански цели вчера, които Техеран окачестви като грубо нарушение на меморандума за разбирателство, сключен с Вашингтон. Съветник на върховния лидер Мучтаба Хаменей подчерта, че всяко нарушение ще получи бърз и решителен отговор. По-рано американският президент Доналд Тръмп обвини Иран в глупаво нарушаване на примирието заради иранска атака с дрон срещу транспортен кораб, преминаващ през Ормузкия проток. Вицепрезидентът Джей Диванс коментира, че Иран може да вдигне телефона, ако има проблеми с прилагането на примирието, и подчерта, че насилието ще бъде посрещнато с насилие. За новините Лилия Димитрова.
1: Има жертви при нови руски удари по Украина, както и при украински атаки срещу Русия. Подробностите от редактора Елизабет Гогова.
2: Украински ракети «Фламинго» са ударили през нощта завод за производство на артилерийски системи и компоненти за системи за изстрелване на ракети в руската Волгоградска област, заяви президентът Володимир Зеленски. Ударите бяха потвърдени и от губернатора на областта Андрей Бочаров. По думите му, повредени са били производствените мощности на едно от предприятията. При нападението са ранени 10 души. Един човек е бил убит при украинска атака срещу Белгородска област. Русия е изстреляла балистични ракети и дронове срещу производствени съоръжения на украинската енергийна компания «Нафтогаз» в североизточните Полтавска и Харковска област. Причинени са щети. Най-малко 2 души бяха убити, а 12 ранени, сред които 2 деца, при удар на руски дрон срещу микробус в украинската Днепропетровска област. При удар с дрон е бил убит един мъж в Сумска област. Броят на ранените при руска атака срещу висока жилищна сграда в Запорожие достигна 6 души. В района са нанесени 3 удара с планиращи бомби. За новините Елизабет Гогова.
1: Разположените на летище Васил Левски в София американски военни самолети започнаха да се изтеглят. 4 от тях вече са отлетели, като се очаква и останалите да отлетят до понеделник, съобщи Министерството на отбраната. Преди месец правителството удължи разрешението за престоя на въпросните самолети до 30 юни. До 15 самолета цистерни имаха право да пребивават на Софийското летище от края на февруари по искане на Съединените щати. Властите отричат тези самолети да са участвали във военни действия срещу Иран. Обсъждат се 2 варианта за разпределяне на обещаната на фермерите 170 милиона евро държавна помощ за тази година, каза министърът на земеделието Пламен Абровски. Става дума за така наречената иранска помощ, отпускана заради поскъпването на горивата и торовете, предизвикано от войната в Близкия изток.
3: Единият вариант е по-технологични карти, но там, ако се стигне до този вариант, може да се получи едно леко изкривяване към зърнопроизводството, а нашата цел е да има баланс. Втория вариант за предоставяне на помощта е чрез индивидуално изчисляване на всеки един земеделски производител.
1: Каза министърът на земеделието и храните Пламен Абровски при посещение в Кюстендил. Тежка катастрофа с тир и 3 леки коли се размина без жертви на пътя Кюстендил-Дупница край Невестино. Инцидентът стана с нощи около 21 часа и 30 минути. Нанесени са значителни щети и на 4-те автомобила. Тирът е със сръбска регистрация. Причините за катастрофата се изясняват. Часове наред движението в двете посоки беше пренасочено по обиколни маршрути. Вчера стана ясно, че министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков е разпоредил проверка на качеството на материалите, от които са произведени мантинелите на магистралите Тракия и Струма. И на двете магистрали през седмицата станаха тежки катастрофи с тирове. При едната от тези катастрофи загинаха 3 души, включително 2 деца. През последното денонощие в страната са станали 25 тежки катастрофи. Има един загинал и 30 ранени хора. От началото на годината във войната по пътищата в България живота си са загубили 215 души. Подробности за снощната полицейска акция в Несебър се очаква да бъдат обявени в понеделник. Към момента се знае само, че има задържани. По неофициална информация, обект на полицейските действия са директорът на ВИК Несебър и неговият заместник.

0: В емисията продължаваме с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
1: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 26 градуса в Бургас и Ахтопол до 35 в района на Петрич и от 8 градуса навърх Мусала до 19 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 29 градуса, относителната влажност на въздуха 48%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, по-високо е от средното за месеца и през следващите 36 часа няма да се променя съществено. До края на деня времето ще се задържи предимно слънчево, главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб, в източна България умерен вятър от изток и северо-изток. Преобладаващите максимални температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. През нощта ще бъде ясно и тихо, утре ще е слънчево, след плане над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от изток и северо-изток. Горещо време с максимални температури между 32 и 37 градуса, в София около 32, по-ниски ще остават дневните температури по Черноморското крайбрежие между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Шарено с Калина.

И така, здравейте в последния уикенд на юни. Лятото е в разгара си и доказва го и трафикът към морето. Живота се мести на плажа, където е все по-трудно да си намериш място, където да останеш сам с мислите си. Аз съм готова за ваканционно настроение и ви приветствам на моя територия. В следващите два часа ще ви предложа приятни прохладно бягство от жегите, дестинации, за които трябва малко да внимавате, че има и строги забрани. Том Круз и новия му проект с Алехандро Гонзалес и Нерито, но ще има и още. Останете с мен, за да чуете. Сега душа на Диана Експрес.

0: Шарен с Калина.
1: Сигурно повечето от вас стягат вече куфарите за на някъде. Предполагам, дестинацията е ясна, но много от местата си имат всъщност строги правила, с които ние, туристите, трябва да се съобразяваме. Оказва се, че на стария континент можете да отнесете сериозна глоба не само за неправилно паркиране, но и ако сте с джапанки. Това важи изцяло за живописното Чинкуе Тере в Италия, където в последните няколко години всеки се е запътил за снимка от скалите му. Туристите, които дръзнат да катерят по малките му кози пътеки с плажни обувки, рискуват солени санкции. Спасителите са вдигнали вече ръце от ежедневните си спасителни акции, предизвикани от шляпащи с чехли заблудени туристи. Но това не е всичко, защото има и още по-строги ограничения, с които трябва да се съобразявате. Например, в Дубровник местната власт се бори с шума от куфарите по старинните каменни улици. А в редица градове на Италия и Испания, разходката по Бански извън плажа може да ви струва стотици евро. В древния град пък най-важното е къде може да седнете и къде не. С оглед на опазването на културното наследство на Рим е строго забранено сядането по знаменитите испански стълби. Явно аз съм била извън закона, признавам си, снимайки се там. Така ли, впрочем, храненето, пикниците или неподходящото поведение на места с историческа стойност често се считат за нарушение и не се приема с добро око нито от властите, нито от местните.
0: БНР Бургас.

Колегите отново обхванаха цяла Европа, взеха дори и жертви. По всичко личи, че това лято ще е поредното най-горещо. Пътническо приложение представя анализи на 25 европейски държави, които се смятат, че са добър вариант за бягство от горещините и щогоде предлагат прилични температури. Разбирайте, поне няма да се потите там, докато дишите. Разбира се, Севера оглавява класацията. Подозирам, че туристопотока към Исландия ще се увеличи, ако още не е. Там среднодневните температури и то през август са около 10 градуса, разбирайте като тук в края на зимата. Дивото къмпингуване е все още разрешено, водата си е ледена и през лятото, така че ето къде ще е следващата ми лятна ваканция. Финландия и Норвегия са съответно на второ и трето място, пак без особена изненада. Плюсовете тук са освен географията, но и природата, например на Финския залив, където също човешкия крак не ходи много-много, а по-голямата част е покрита с гори. В Норвегия също е разрешено дивото къмпингуване, а водите край Ню Олесун са средно 5 градуса през август. Идеално за вълнения ми бански. Лятна прохлада има още в Швеция, Естония, Латвия, Литва и Швейцария. Оставам ви с Дюран Дюран, за да обмислите следващия си вояж, а аз и надявам се не само съм в трепетно очакване на концерта на групата в столицата ни.

0: Вече излезе новината за предстоящата сватба на Тейлор Свифт, но все още не се знае кога точно ще е тя. Съседи на звездата до имението ѝ в Роуд Айланд вече няколко дни усилено търсят всякакви сватбени улики. Разбирайте, подозрително голямо количество цветя, всякаква градинска мебел и украса, увеличен човекопоток, който досега не е стъпвал в звездното ранчо, което впрочем се намира на границата с Канектикът. Стотици фенове идват в малкото градче не за спокойствието му или природата, а само за да зърнат за милисекунди Свифт. Имението ѝ се намира на върха на скала и притежава частен плаж, както и луксозна изолация и уединеност, каквато само банковата и сметка могат да осигурят. От местната полиция казват пред чужди медии, че често идвали хора, които да се катерят по близкия фар, за да хвърлят по едно око. Нещо, което не е особено разрешено и да не говорим пък, че крие опасности. Чакаме денят Хикс, а също и локацията на тържеството на певицата. По всичко личи, че избранникът ти Травис Келси май предпочита повече тишината. Това обаче не важи за нас и следващите ни три парчета.
1: За четвърта поредна година в Бургас ще е домакин на Международния хоров фестивал «Нека да е лято». 8 смесени и еднородни хорове от страната и чужбина ще се включат в събитието. Фестивалът «Нека да е лято» подкрепя кандидатурата на Бургас за културна столица на Европа 2032. Заповядайте на хоровите вечери в Летен театър Бургас на 26 юни от 20 часа, на 27 юни от 19 часа и на гала концерта на 28 юни от 12.30 Културен дом НХК. Входът е свободен. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Община Бургас.
2: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Технически университет София предлага палитра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност. Педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности, електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 28.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9.

0: Шарено с Калина.
1: Градът винаги е бил любимата ми територия, по света обаче има много, които не са толкова известни с забележителностите си, а със своите странности. Един такъв е Хум, който според класацията е най-малкият град в света. Намира се в Хърватия и в него живеят едва 20 жители, колкото едно село у нас. И то средно голямо. Ритуалът по избиране на префект е все още жив. Всички мъже от Енорията се събират на общинска лоджия, което според нашите възгледи е нещо като местен парламент и селото избира своя префект. Изборът зависи от дърворезбата. Този с най-добре изваяна дървена пръчка е новият градоначалник. И така, всяка година следващия префект поема стопанисването на малкия крепостен град. Освен че е известен като най-малкият такъв, наскоро мястото стана популярно и с напитката биска, което е вид бренди, направено от имел по много стара рецепта. Ще ви изненадам, но най-голямото събитие за Хум съвсем не е изборът на градоначалника. В края на октомври ежегодно там се организира и провежда фестивалът Грапа, на който се представят производителите на ракия от цяла Истрия. И градът многократно увеличава своите жители.
0: Най-добрата музика на 92.5.

Двама се карат, трети може и да печели. Много добре знаете тази максима от близкото ни минало, навярно. Не става дума обаче за игра, а за шкембе-чорбата. Докато Гърция и Турция се карат коя е родината на този апотеоз на балканската кухня, да не се окаже, че тя всъщност си е наша. Твърде е възможно това да се случи в задочния спор, в който може и да се намеси дори ЮНЕСКО със своята тежка дума за защитено наименование. Както направи и с нашия странджански манов мед, който си е вече само и единствено наш. Сега, кой ще вземе чорбата не знам, но е факт, че както у нас, така и при съседите ни, тя се готви по малко по-различен начин. Факт е, че в

0: подобната история имаме достатъчно примери, с които и ние може да се намесим в спора, чия е чорбата. Драган Цанков в свои записки съхранявал рецепта, подобна на турската. Така или иначе, за сегашкия бе чорбата май повече събира хората на Балканите, отколкото да ги разделя.
1: Намерете ни на bnr.bg.

0: Шарено с Калина.
1: Том Круз е много повече от екшен герой и Мисия невъзможна не е единствения му филм. Един от любимите ми режисьори, Алехандро Гонсалес Иньярриту, поставя Круз в центъра на новия си филм Дигър. Тази седмица излезе трейлера му, който не открехва особено много завесата над него, а по-скоро ни припомня колко е велики и многопластов

за сега е, че ще играе петролен магнат, чиято компания предизвиква екокатастрофа с огромен потенциал да достигне ядрен конфликт. Той се заема да оправи кашата, но едва ли всичко ще е толкова лесно, дори напротив. В средата на юли се очаква пълния трейлер, който вероятно ще разкрие повече за фабулата и сюжета. Още повече, че премиерата е предвидена в кината на 2 октомври. Режисурата на Иньярриту, който има в колекцията си не един, а цели 4 Оскара, за мен е достатъчно, за да гледам

0: И преди да приключим за днес, един малък тест. Ако в момента имате поне една нова история, която нямате търпение да разкажете на някого, значи днешното предаване е изпълнило своето предназначение. Ако нямате, няма проблем, поне за няколко минути избягахме от новините, задачите и всичко останало, което чака всеки от понеделник. До следващия път светът междувременно ще продължи да произвежда достатъчно любопитни истории за всички ни. От мен за днес толкова. Другата седмица по същото време, след 3 следобед, ще има и още. Чао!
1: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: В 17 часа обзор на новините на БНР Бургас с мен Нина Рангелова. Протестиращи жители на бургаския квартал Сарафово блокираха за половин час входа на квартала в района на кръговото кръстовище. Хората се възмущават от продължаващия 8 месеца ремонт на главната улица Ангел Димитров. Освен затруднено движение на колите заради ремонта, хората се оплакват от прах, кал и мръсотия. Протестиращите заявиха.
2: Заради изсечените дървета, заради всичко се възмущавам. Как да ме удовлетвори проект, който може да се свърши за една седмица, те 3 месеца не могат да го свършат. Аз работя от няколко години в Нидерландия. Нормално ли е работа, която там я виждам пред очите ми, се върши за 3 дена, асфалтира се вечерно време, когато те пречат на никой. Те го разкопаха цялото нещо на главната улица. Хората струшат колите, от кое да сме доволни?
3: 10 години съм в Сарафово. Положение става от ден на ден по-зле, от разкопа на главната улица. Ангел Димитров и целият сезон ще мине в прах, в просотия, в трудно преминаване и в безкрайно много проблеми.
1: Междувременно от община Бургас съобщиха, че на 29 и 30 юни ще се извършат ремонтни дейности на улица Ангел Димитров в участъка между Брацигово и Ради Николов. Движението ще бъде спряно. Основният ремонт на третокласния път 906, включително участъка през Дюленски проход, не е прекратен, а временно преустановен с акт от 29 декември 2025 година. Това гласи отговор на Агенция Пътна инфраструктура на въпроси на БНР Бургас. Причината е необходимостта от съществени изменения в техническия проект, а не липса на финансиране или отказ от изпълнение.

0: Вече информация Християна Йорданова.
1: Припомняме, че за замразяване на ремонта на Дюленски проход сигнализираха слушатели на БНР Бургас миналата седмица. Хора от село Козница коментираха лошото състояние на пътя и липсата на работници. В отговора на Агенция Пътна инфраструктура се казва, че ремонтът е временно спрян и че в този период изпълнителят няма право да извършва строително-монтажни дейности до приключване на процедурите по одобряване на проектните промени, затова на терен няма работници и техника. Относно възникналата необходимост от актуализация на техническия проект за обекта, на 17 юни тази година е издадена заповед за допълване на разрешението за строеж, което е свързано с реконструкция на оптични кабели. Изпълнените към края на миналата година дейности са близо 40%. При изпълнението са установени множество подземни оптични кабели, които не са били отразени в първоначалната проектна документация. Това налага извършването на допълнителни съгласувания и решения за тяхното запазване и защита. Затова срокът за изпълнение на обекта е удължен до 4 август 2026 година. Заповедта от 17 юни трябва да се обнародва в Държавен вестник, като след това строителството ще продължи. Прогнозният срок за въвеждане на обекта в експлоатация е средата на 2027 година, се казва още в отговорът на Пътната агенция. Християн Йорданова, БНР Бургас.
0: 37-годишен криминално проявен и осъждан мъж е задържан тази нощ край клуб в Созопол с голямо количество райски газ и балони, както и пакетчета с кокаин, съобщават от бургаската полиция. При претърсване на автомобила му, паркиран в близост до заведението, са намерени и взети 1460 флакона с райски газ и близо 300 балона, на обща стойност около 15 000 евро. Откритите при личния обиск на мъжа пакетчета кокаин с тегло около 30 грама пък се оценяват на около 3200 евро. Задържаният е в ареста за денонощие. 4 безплатни буферни зони за паркиране са обособени в Поморие за летния сезон, съобщават от общината. Свободно може да се спира до Евангелската църква на терен от 5 декара. Останалите зони са до манастира Свети Георги с площ 25 декара, на терена, предвиден за изграждане на спортен комплекс и в имота отреден за създаване на парк Капката, като те ще действат от 1 юли, уточняват от общината. Безплатните буферни зони за паркиране ще функционират до 15 септември. До дни община Средец ще възложи проектиране и на последния участък от пътя Средец-Росеново, съобщи във Фейсбук профила си кметът Иван Кичев. Той уточнява, че ще се търсят възможности за осигуряване на държавно или европейско финансиране. Средства от общинския бюджет са насочени към всички останали пътища в окаяно състояние. Вече имаме възложени проектирания и готови проекти за основен ремонт, посочи още Кичев. Let's Play превърна Бургас този уикенд в притегателен център за почитателите на гейминга, електронните спортове, новите технологии и дигитална култура. Събитието бе открито от кмета Димитър Николов. То събира на едно място геймъри, технологични компании, създатели на съдържание и фенове от цялата страна, като предлага възможност не само за зрелищни състезания, но и за активно участие. Let's Play Бургас продължава и утре в конгресния център.
2: Времето.
3: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: По Черноморието утре ще е слънчево, ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса, морската вода ще е 25-26 градуса. Това бяха новините на БНР Бургас в 17 часа.
2: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Мамо, учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия, а през лятото щяло да има академия за деца. Искам и аз.
1: Звучи чудесно. Непременно ще те запишем.
2: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с цвят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg. Модерни штори и тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
1: За четвърта поредна година Бургас ще е домакин на международния хоров фестивал «Нека да е лято». 8 смесени и еднородни хорове от страната и чужбина ще се включат в събитието. Фестивалът «Нека да е лято» подкрепя кандидатурата на Бургас за културна столица на Европа 2032. Заповядайте на хоровите вечери в Летен театър Бургас на 26 юни от 20 часа, на 27 юни от 19 часа и на гала концерта на 28 юни от 12.30 Културен дом НХК. Входът е свободен. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Община Бургас.

0: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 27 юни, събота. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте водещите новини. Иран и Съединените щати си размениха удари и взаимно се обвиниха в нарушаване на меморандума за разбирателство. Русия атакува Украина с 1400 дрона и почти 1500 авиобомби тази седмица. Киев атакува завод за производство на ракетите «Искандер» в Русия. Нов трус магнитуд 4,9 по скалата на Рихтер разтърси Венецуела дни след земетресенията от 7 степен, при които по последни данни са загинали над 920 души. У нас нова катастрофа, причинена от тир, се размина без жертви. Жители на бургаския квартал Сарафово блокираха път заради продължаващ твърде дълго ремонт на главната улица в квартала. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Напрежението в Близки изток отново се повиши, след като Иран и Съединените щати си размениха удари и взаимно се обвиниха в нарушение на меморандума за разбирателство, подписан преди седмица. Съобщено беше и за нов случай на ударен Урт-Формузския проток плавателен съд, обобщава редакторът Лилия Димитрова.
1: Танкер съобщи, че е бил ударен от неидентифициран снаряд в Хормузския проток. Според Организацията за морски търговски операции на Великобритания, плавателният съд има щети по мостика, но целият екипаж е в безопасност и не са докладвани екологични щети след удара. Иранската държавна телевизия съобщи, че повече кораби са започнали да искат разрешение за преминаване на Ормуз, след като Техеран е произвел предупредителни изстрели срещу съдовете без разрешение за транзит. Информацията за обстрела беше разпространена малко след като Бахрейн заяви, че Иран е предприел атака срещу него. Техеран изстреля множество дронове срещу Бахрейн, съобщи Външното министерство на кралството. Това е крещящо нарушение на суверенитета на Бахрейн и ясна заплаха за сигурността на неговите граждани и жители, се казва в изявлението. Иранската революционна гвардия обяви, че това са ответни удари срещу американски военни обекти в Близкия изток. Заради нанесените от Съединените щати въздушни удари по ирански цели вчера,

0: Техеран окачестви като грубо нарушение на меморандума за разбирателство, сключен с Вашингтон. Съветник на върховния лидер Мучтаба Хаменей подчерта, че всяко нарушение ще получи бърз и решителен отговор. По-рано американският президент Доналд Тръмп обвини Иран в глупаво нарушаване на примирието заради иранска атака с дрон срещу транспортен кораб, преминаващ през Ормузкия проток. Вицепрезидентът Джей Диванс коментира, че Иран може да вдигне телефона, ако има проблеми с прилагането на примирието, и подчерта, че насилието ще бъде посрещнато с насилие. За новините Лилия Димитрова.
1: Всички американски военни самолети, които са на летище София, ще отлетят поетапно до понеделник, съобщи Министерството на отбраната. Четири от тях вече са отлетели. Преди месец правителството удължи разрешението за престой на тези машини до 30 юни. До 15 самолета цистерни имаха право да пребивават на Софийското летище от края на февруари по искане на Съединените щати. Властите отричат тези самолети да са участвали във военни действия срещу Иран. Обсъждат се два варианта за разпределяне на обещаната на фермерите 170 милиона евро държавна помощ за тази година, каза министърът на земеделието Пламен Абровски. Става дума за така наречената иранска помощ заради поскъпването на горивата и торовете, предизвикано от войната в Близкия изток. Министър Абровски коментира темата в Кюстендил, където беше по повод празника на черешата, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Обмисля се методиката, по която да се начислява иранската помощ, отбеляза министърът на земеделието.
3: Вариантите са два. Единият вариант е по-технологични карти, но там, ако се стигне до този вариант, може да се получи едно леко изкривяване към зърнопроизводството, а нашата цел е да има баланс. Втория вариант за предоставяне на помощта е чрез индивидуално изчисляване на всеки един земеделски производител.
2: Попитан как може да се задейства на черешопроизводителите от Кюстендилско, които недоволни и дори се заканват с протести заради ниската изкупна цена на плодовете от 60-65 евроцента за килограм, Абровски каза.
3: Проблема идва от факта, че имаме изключително много раздробени производители и поради тази причина те се конкурират с един по-малък пазар. Нашата цел е да подпомогнем създаването на кооперативи, за да може по-лесно и по-укрупнено да се извършва продажба на този прекрасен плод, за да може да не се борят те за пазара, а пазара да се бори за тях. Обмисляме стимули като евентуално въвеждане на обратно начисляване на ДДС в следващия бюджет. Обмисляме различни допълнителни данъчни и икономически стимули.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: 17-годишно момиче от София е обявено за издирване от полицията. Сигнал за изчезването е подаден във второ РПУ в София на 25 юни. От СДВР не уточниха подробности около изчезването на момичето, името е Никол Русинова. Апел за издирването има и в социалните мрежи. Полицията и близките умоляват, ако някой има информация, да се обади в най-близкото полицейско управление. Врачанският окръжен съд остави в ареста 21-годишния шофьор, обвинен за катастрофата край Мездра, при която загинаха 17-годишно момче и 16-годишно момиче. Като израз на съжаление за случилото се, от защитата на обвиняемия казаха, че няма да обжалват наложената мярка за неотклонение задържане под стража. Репортаж на кореспондента ни във Враца Ива Антонова.
4: В четвъртък след обед на изхода на Мездра към село Боденец на остър завой с висока скорост, в насрещното платно навлиза автомобил и удря мотопед, на който се возят момче и момиче. От удара момичето излетяло на 4 метра височина и е паднало на дърво. Двамата са загинали на място. Зад волана е 21-годишният Димитър Тодоров, който има шофьорска книжка от 5 месеца. В колата са били двама негови познати, прокурор Теодора Начева.
5: Преди този участък и преди ограничението от 40 км. С пътен знак и последващ опасен завой, както и хлъзгав участък. Лицето е започнало да ускорява и въпреки молбите на едното лице, возещо се в автомобила, което викайки го е молил да намали, той е заявил, че нищо няма да стане, няма да намали, аз и друг път съм правил така.
4: Въпреки че има регистрирано само едно нарушение за неправилно паркиране, от прокуратурата са събрали свидетелски показания за дрифтове на младия шофьор по улиците на Мест.
5: На лице са данни, че многократно, въпреки че не е установяван от органите на реда, нарушава правилата за движение по пътища и е любител на екстремното шофиране, дори и в градски условия.
4: Димитър Тодоров няма да обжалва определението на съда, посочи адвокатът му Янко Алексиев.
6: Нали разбирате, че в един процес, в който са важни доказателствата, слуховете не могат да натежават. Предварително е решено, че няма да обжалваме и ще уважиме каквото и да беше решението на съда. Това е неговото отношение към резултата от цялата тази трагедия.
4: От Враца Иван Тонова.
1: Тежка катастрофа с тир и три леки автомобила се размина без жертви на пътя Кюстендил Дупница край Невестино. Инцидентът е станал снощи около 21 часа и 30 минути, нанесени са значителни щети на четирите автомобила. Тирът е със сръбска регистрация, причините за катастрофата се изясняват. През изминалото денонощие са станали 25 тежки катастрофи, един човек е загинал, 30 са ранени. От началото на годината във войната по пътищата в България живота си са загубили 215 души. Жители на бургаския квартал Сарафово блокираха за половин час входа на квартала заради продължаващия 8 месеца ремонт на главната му улица. Освен от затрудненото движение, хората недоволстват, че живеят в прах, кал и мръсотия.
7: Заради условията в цяло Сарафо, заради изсечените дървета, заради всичко се възмущавам. Как да му удовлетвори проект, който може да се свърши за една седмица, те 3 месеца не могат да го свършат.
8: 10 години съм Сарафо. Положение става от ден на ден по-зле, отколкото беше, когато дойдох.
9: Конкретният повод, сигурно има много проблеми.
8: Повод е, че разкопана е главното улица Ангел Димитров. И целият сезон ще мине в прах, в просотия, в трудно преминаване и в безкрайно много проблем.
1: Казаха протестиращи пред кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова. Осъдената на 3 години и 6 месеца затвор бивша служителка на МВР Симона Радева започна да изтърпява наказанието си. Тази сутрин тя е отведена в Сливенския женски затвор. Радева е осъдена за укривателство на Георги Самарджиев след причинената от него смъртоносна катастрофа на Софийския булевард Черни връх преди 4 години. Предава кореспондентът ни в Сливен Стоян Радев.
10: От пресцентъра на Министерство на правосъдието потвърдиха пред БНР, че Симона Радева вече се намира в Сливенския затвор, където ще изтърпява наказанието си при първоначален общ режим. Присъдата е окончателна и не подлежи на обжалване. Според магистратите, Радева е действала напълно умишлено, помагайки на Георги Семерджиев да прикрие следите си след тежката катастрофа на столичния булевард Черни връх през юли 2022 година, при която бяха убити две млади жени на 21 и на 26 години. В мотивите си съдът подчертава, че бившата полицайка ясно е съзнавала както обществено опасния характер на деянието, така и тежките последици от него. Миналата година Върховният касационен съд потвърди 20-те години затвор за Георги Семерджиев. От Сливен, Стоян Радев.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Нов трус с магнитуд 4,9 по скалата на Рихтер разтърси Венецуела. Дни след земетресенията от 7 степен, при които по последни данни са загинали 920 души, а близо 3500 са пострадалите. В неизвестност са повече от 50 000 души. Временният президент на страната Делси Родригес обяви, че властите ще ограничат достъпа до силно засегнатата провинция Ла Гуайра, за да улеснят спасителните операции. От вчера страната пристига чуждестранни екипи и предоставена и се предоставя помощ венецуелски чужди доброволци помагат в търсенето на оцелели.
11: Благодарни сме. Наистина се грижат много добре за нас. Благодарим на тези страни, които се присъединиха. Тук наистина не ни липсва храна. Беше ни студено, но това е нормално. Това, през което преминаваме, не е лесно. Ла Гуайра беше град и ние молим за подкрепа, за да се включат хората, защото трябва да разчистим тези развалини. Все още има живи хора по руините. Ние сме тук и не можем да се оплакваме.
1: По данни на ООН, земетресенията може да окажат влияние върху живота на близо 7 милиона души. Преките щети се очаква да надхвърлят 6 милиарда и 700 милиона долара. Земетресенията обаче не са повлияли върху производството на петрол в латиноамериканската държава и ресорният министър твърди, че доставките са гарантирани. Трус магнитуд 6,1 по скалата на Рихтер е регистриран от днес в Афганистан, съобщи Американската геоложка служба. Епицентърът е в североизточната част на страната. Силно са разтърсени източните провинции Хости и Нангахар. Земетресението усетено силно и в столицата Кабул, както и в пакистанската столица Исламабад, съобщиха журналисти на Франс Прес. За момента няма информация за пострадали. Към обстановката в Украина, Русия атакувала страната тази седмица с 1400 дрона, почти 1500 авиационни бомби и 19 ракети, част от които и балистични.

0: Зави президентът Володимир Зеленски. На атаки са били подложени 15 области на Украина. Украина от своя страна атакува завод за производство на ракетите Искандер в Русия. Руското министерство на отбраната обяви, че са унищожени 175 украински дрона над територията на Русия и над Черно море. Обобщение на Елизабет Гогова.
1: Украински ракети «Фламинго» са ударили през нощта завод за производство на артилерийски системи и компоненти за системи за изстрелване на ракети в руската Волгоградска област, заяви президентът Володимир Зеленски. В Телеграм той написа, че ударите са причинили пожар в помещенията на завода «Титан Барикади». По-рано независимото руско издание «Астра» информира за украински ракетен удар, насочен към руски военен обект в град Волгоград. Жители съобщиха за експлозии и пожар след падането на ракетите. Ударите срещу града бяха потвърдени и от губернатора на областта Андрей Бочаров. По думите му, повредени са били производствените мощности на едно от предприятията. При нападението са ранени 10 души. Един човек е бил убит при украинска атака срещу Белгородска област. Русия е изстреляла балистични ракети и дронове срещу производствени съоръжения на украинската енергийна компания «Нафтогаз» в североизточните Полтавска и Харковска област. Причинени са щети. Най-малко двама души бяха убити, а 12 ранени, сред които две деца, при удар на руски дрон срещу микробус в украинската Днепропетровска област. При удар с дрон е бил убит един мъж в Сумска област. Броят на ранените при руска атака срещу висока жилищна сграда в Запорожие достигна 6 души. В района са нанесени 3 удара с планиращи бомби. За новините Елизабет Гогова.
0: Големи части от Европа остават в плен на юнската жега. В Германия бяха подобрени юнските температурни рекорди, а в югозападния град Саарбрюкен беше отчетена и най-високата температура, откакто в страната се правят измервания – 41 градуса и 3 десети. Дори в северна Германия и утре се очакват стойности около 40 градуса. На много места в Федералната република са отменени концерти и други прояви на открито. Температурен рекорд беше отбелязан и в Швейцария – 39 градуса в град Бюл. Ядрените реактори на атомната централа в швейцарския град Безнау бяха временно спрени заради рязко покачване на температурите в близката река, от която се охлаждат реакторите. Някои полети от лондонските летища Хитроу и Гетуик бяха отложени с около 11 часа, тъй като горещата вълна на Обединеното кралство поражда непрекъснато гръмотевични бури. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Близо 800 полета са отложени до и от двете основни лондонски летища до сега в съботния ден, а десетки са отменени, много от които именно поради бурното време. Службата за контрол на въздушното движение на Обединеното кралство заяви, че се очаква закъсненията да продължат до края на деня. Някои пътници изразиха недоволството си в социалните медии, като жена каза, че дъщеря е заседнала в самолет на EasyJet на Гетуик за 4 часа, преди полетът да бъде отменен. От Гетуик заявиха пред BBC, че са въведени временни ограничения за контрол на въздушното движение, докато EasyJet се извини за създаденото неудобство. Най-малко 377 полета, пристигащи или заминаващи от Хитроу, са отложени до сега, според тракера FlightAware, и 399 полета до и от Гетуик. Закъсненията на засегнатите полети варират, но таблото за пристигащи на Хитроу, например, показва полет на British Airways от Сантьяго, Чили, който е трябвало да касне в 10 часа, че сега се очаква да пристигне едва в 21 часа тази вечер. Най-сериозно гръмотевищните бури е засегнато въздушното пространство над Югоизточна Англия и Северо-Западна Европа. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Голям е рискът от пожари в Гърция. Властите забраниха да се влиза в горите на няколко района, предава кореспондентът ни Катя Паева.
3: Гражданска защита издаде оранжев код за риск от пожари в следните райони: Халкидики, Атика, Пелопонес, Евия и няколко острова в Егейско море. Пожарните служби са в състояние на повишена готовност. При високи температури и вятър пожарите лесно се разрастват, казаха огнеборците. Областният управител на Халкидики забрани движението на пешеходци и моторни превозни средства в горските райони на Уранополи, Стратони и Цамия. Оставиха и полицейски патрули за охрана. Същите ограничения са въведени на островите, където духа вятър. Властите предупреждават, че е в сила категорична забрана за палене на огън на открито в близост до горски масиви и избягване на всякакви дейности, които могат да предизвикат искри. Забранено е поставяне на палатки в горски райони. С дронове проверяват за непочистени терени в имоти в близост до горски райони. Глобяват собствениците

0: с по 3000 евро. От Гърция Катя Пеева.
1: Жителите на областта Беотия в Централна Гърция са получили днес след обед предупредително съобщение от спешния номер 112 заради горски пожар, съобщи електронното издание на гръцкия вестник Катимерини. Хората се призовават да бъдат наблюдателни и да следват инструкциите на властите. У нас близо 110 пожара са потушени през изминалото денонощие, няма пострадали. От МВР съобщиха и за 5 лъжливи повиквания, които ангажират огнеборците излишно, докато в същото време някъде другаде горят пожари. Европа ще се сблъска с недостиг на 1 200 000 лекари, медицински сестри, акушерки до 2030 година, се казва в доклад на Европейския парламент, който беше представен в кипърската столица Никозия. Подробности от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
2: Безпрецедентната криза заплашва устойчивостта на здравните системи в Европейския съюз, заяви кипърският евродепутат Лукас Фурлас, автор на доклада на Европейския парламент. Една от основните причини за критичното положение е пенсиониране на голям брой работещи в здравеопазването, посочи евродепутатът. 30% от лекарите и 18% от медицинските сестри в държавите членки са над 55 годишна възраст. Хиляди здравни специалисти напускат страни с по-ниски заплати и ограничени професионални перспективи, което затруднява равния достъп на всички европейски граждани до качествени здравни услуги. Докладът препоръчва приемането на всеобхватна европейска стратегия за осигуряване на здравен персонал с цел човешките ресурси в сектора да се увеличат с поне 1 милион специалисти до 2034 година. Значителна част от предложенията в него изискват увеличаване на финансирането за здравния сектор чрез европейския бюджет и програми. Докладът предстои да бъде гласуван от Европарламента през септември. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: У нас завеждащият хирургичното отделение на Пазарджишката болница доктор Георги Стоилов отхвърли обвиненията за лошо състояние на отделението и начина, по който са лекувани пациентите. Сигнали до Здравното министерство и Общинския съвет се твърди, че заплащането на част от лекарите и условията, при които работят, са лоши. Финансовите отчети опровергават подобни твърдения. Още от кореспондента ни в Пазарджик Невена Петрова.
3: Според финансовите отчети, състоянието на хирургичното отделение и на болницата като цяло е добро. Справките бяха представени пред общинските съветници, тъй като община Пазарджик е акционер в здравното заведение.
4: Към настоящия момент отделението е с най-добри финансови показатели за МБАЛ Пазарджик, с 6-кратно увеличен финансов резултат за периода 2019-2026 година. Повишение с 25% броя на леглата в отделението. Оперативните критерии за трето ниво на компетентност са постигнати. Отделението е проверявано от Агенция медицински надзор, при което не са установени нарушения.
3: Каза доктор Георги Стоилов от Пазарджик Невена Петрова.
1: Исторически рекорд е поставен при колоездачите в обиколката на Витоша. Юана Вълканова стана първата жена, която измина близо 100-километровото трасе за по-малко от 5 часа. Точното и време 4 часа, 48 минути и 27 секунди. Още за планинския ултрамаратон и какво предстои на Витоша тази нощ от редактора Таня Иванова.
5: Юана Вълканова подобри собствения си рекорд, поставен миналата година, когато финишира за 5 часа 3 минути и 52 секунди. Сега 18-годишната колоездачка за първи път премина психологическата граница от 5 часа и подобри рекорда с над 15 минути. При мъжете тази година най-бърз беше Виктор Енев, който завърши с време 3 часа 52 минути и 27 секунди. Рекордът останал Емил Стойнев, който миналата година финишира с 5 минути и 31 секунди по рано. До вечера, минута преди полунощ, е стартът при скороходците в обиколката на Витоша, както и на участниците във втория етап на дуатлона. Тази сутрин дуатлонците обиколиха Витоша с велосипеди, а нощес ще бягат по близо 100-километровото трасе. Очаква се сухо време и възможности за нови рекорди, вероятно при жените бегачи. За новините Таня Иванова.
1: Рок-легендите Скорпиан ще изнесат до вечера концерт в София. Повече за събитието от музикалния редактор Калин Тонев.
6: 60 години рок история. Скорпианс идват в България за 8-ми път. Тази вечер в 20 часа в залата Арена 4 осмици немската група ще представи ефектното си шоу, част от актуалното им турне Coming Home, започнало в края на март тази година и посветено на 60-та годишнина на групата. Скорпиан са една от най-обичаните рок-групи в България и с техните хитове са израсли цели поколения. енергията на песни като Still Loving You, Rock You Like a Hurricane.

0: Standing an Angel, No One Like You, Big City Nights, Blackout. Ще бъде усетена и тази вечер. Билети за днешното шоу на Скорпионс в Арена 4 Усмици до последно могат да бъдат купени на цени между 40 и 72 евро, налични единствено в електронен формат с цел избягване на злоупотреби. Осигурен е достъп за хора в неравностойно положение, както и безплатен достъп на деца до 10 години, задължително придружени от пълнолетен. Залата отваря врати в 18.30. Очаква се Скорпионс да се появят на сцената в 20 часа и концерта да продължи около 3 часа. За новините Калин Тонов.
1: Във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио следват спортните новини. Обобщението ще чувам от Борислав Нинов. Добър вечер.
2: Добър вечер. Отборът на България загуби първия гейм срещу Канада. 25 на 27 точки в срещата от втората седмица на волейболната лига на нациите при мъжете в Любляна. Във втория гейм резултатът е 17 на 12 точки за българите. Утре в последната си среща в този турнир нашите волейболисти ще играят с тима на Украина. Бюджетът на Министерството на младежта и спорта няма да бъде намален с 10%, каквито бяха първоначалните планове на правителството. Това съобщи министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов при откриването на държавното първенство по скокове на батут в Ямбол.
3: Състоянието, в което е ведомството, никак не е добро. Имаме уверението на финансовия министър, че бюджета ни ще бъде увеличен. Разбира се, не с 30%. Има определени федерации, които имат натрупен задължения, които са изразходвани без отчет. Ще бъдем безкомпромисни, независимо за кой спорт става въпрос.
2: Министър Кирязов уточни, че през следващата седмица ще бъдат извършени промени в ръководствата на държавните дружества, които стопанисват имотите на спортното министерство и ще бъде въведен нов модел на управление и работа, насочен към по-ефективно стопанисване на държавната собственост. Белгия победи с 5 на 1 Нова Зеландия, а Египет и Иран завършиха наравно 1 на 1 в последни срещи от 7-ма група на световното първенство по футбол. Белгия спечели първото място в групата, Египет е втори, а Иран очаква да разбере дали ще продължи към 16-ти на финалите като трети отбор. В последни мачове от 8-ма група Уругвай, Испания 0 на 1, Кабо Верде, Саудитска Аравия 0 на 0. Напред продължават Испания и Кабо Верде. В контролни футболни срещи на наши отбори Септември, София, Марек 3 на 0, Вихрен, Сандански, Беласица, Петри 4 на 0. Никола Цолов завърши на 9-то място в спринтовото състезание на Формула 2 за Гран-при на Австрия. В основната надпревара Цолов ще стартира от третата позиция утре в 11 часа и 10 минути българско време. Отборният директор на тима от Формула 1 Racing Bulls Алън Пърмейн отрече спекулациите, че на Никола Цолов му е било предложено място в отбора през следващия сезон, заявявайки, цитирам, че нищо не е било обсъждано.
1: Информация и прогноза за времето очакваме да чуем от Мариана Попова от Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте!
4: Здравейте! Горещата вълна бавно настъпва и към нашата страна. Максималните температури днес най-високите бяха видени в Сандански 36 градуса, а 35 градуса достигна температурата в Видин, Лом и Оряхово. През следващите дни предстои температурите да се повишат още малко. През предстоящата нощ ще бъде ясно и тихо, а утре ще е слънчево, след пладне над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По-ниски ще останат по Черноморското крайбрежие между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В планините максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 16. И в понеделник ще бъде слънчево, след обедните часове над планините в Западна България с купеста облачност. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. Във вторник над Западна България въздушната маса ще се лабилизира и в следобедните часове на места там ще превали краткотраен дъжд, главно в планините с грамотевици. температурите ще се повишат с още градус 2. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за обстановката по пътищата ще чуем от Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
5: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 207 до километър 229 в посока София е ограничено за всички моторни превозни средства поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява до посочно пътното в посока Бургас. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Автомагистрала Хемус. Движението от 1 до 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволително състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Забранени за движение на моторни превозни средства, предназначени за превоз на товари с технически допустима максимална маса над 12 тона, са проходите Шипка и Петрохан. Пътна полиция призовава водачите да управляват със съобразена скорост и на достатъчно разстояние.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 27 юни, събота, чуйте още веднъж водещите новини. Иран и Съединените щати се размениха удари и взаимно се обвиниха в нарушение на меморандума за разбирателство. Русия атакува Украина с 1400 дрона и почти 1500 авиобомби тази седмица. Украина атакува завод за производство на ракетите «Искандер» в Русия. Нов трус магнитуд 4,9 разтърси Венецуела дни след земетресенията от 7 степен по скалата на Рихтер, при които по последни данни са загинали 920 души. Нова катастрофа, причинена от тир у нас, се размина без жертви. Жители на бургаския квартал Сарафово блокираха път заради продължаващ твърде дълго ремонт на главната улица в квартала. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Ангел Иванов и мен Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Ралица Неделчева.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: БНР Бургас, близо до вас.

0: За четвърта поредна година в Бургас ще е домакин на международния хоров фестивал «Нека да е лято». 8 смесени и еднородни хорове от страната и чужбина ще се включат в събитието. Фестивалът «Нека да е лято» подкрепя кандидатурата на Бургас за културна столица на Европа 2032. Заповядайте на хоровите вечери в Летен театър Бургас на 26 юни от 20 часа, на 27 юни от 19 часа и на гала концерта на 28 юни от 12.30 Културен дом НХК. Входът е свободен. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Община Бургас.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа с водещите новини на Българското национално радио до този час, студиото е Лилия Герчева. Сръбският президент Александър Вучич обяви, че до няколко седмици ще подаде оставка. Той направи това изявление по време на митинг, организиран от управляващата Сръбска прогресивна партия, който се провежда в момента в Белград. На 10 юни Вучич обяви, че обмисля възможността да се кандидатира за министър-председател. Преди това той казва, че предсрочни парламентарни избори

0: Дори ще се проведат в периода от края на септември до средата на ноември. Думите му идват след масови протести, организирани от студенти след трагедията в северния сръбски град Нови Сад, където на 1 ноември 2024 година се срути козирката на наскоро ремонтираната ЖП гара и причини смъртта на 16 души. Иран и Съединените щати си размениха удари и взаимно се обвиниха в нарушение на меморандума за разбирателство, подписан преди седмица. Съобщено беше и за нов случай на ударен формузкия проток танкер. Според Организацията за морски търговски операции на Великобритания са нанесени щети по плавателния съд, но екипажът е в безопасност и няма екологични щети. Малко преди това Бахрейн заяви, че Иран е предприел атака срещу него. Иранската революционна гвардия обяви, че това са ответни удари срещу американски военни обекти в Близкия изток заради нанесените от Съединените щати и въздушни удари по ирански цели вчера, които Техерано качестви като грубо нарушение на меморандума за разбирателство с Вашингтон. По-рано президентът Тръмп обвини Иран в, цитирам, глупово нарушаване на примирието заради иранска атака с дрон срещу товарен кораб, преминаващ през Ормузкия проток. Напрежението и между Израел и Ливан също се повиши, след като Тел-Авив нанесе удар в Южен Ливан, въпреки изключение из Бейрут пакт за сигурност. Проиранската шиитска групировка Хизбула окачестви споразумението като голяма грешка и заяви, че няма да го спазва. У нас всички американски военни самолети, които са на летище София от февруари, ще отлетят поетапно до понеделник. Това съобщи Министерството на отбраната. Четири от самолетите вече са отлетели. Преди месец правителството удължи разрешението за престой на 15 самолета цистерни до 30 юни. Обсъждат се два варианта за разпределяне на обещаната на фермерите 170 милиона евро държавна помощ за тази година, каза министърът на земеделието Пламен Абровски. Става дума за така наречената иранска помощ заради поскъпването на горивата и торовете, предизвикано от войната в Близкия изток. Министър Абровски коментира темата в Кюстендил, където беше по повод празника на черешата.
1: Единия вариант е по-технологични карти, но там, ако се стигне до този вариант, може да се получи едно леко изкривяване към зърнопроизводството, а нашата цел е да има баланс. Втория вариант за предоставяне на помощта е чрез индивидуално изчисляване на всеки един земеделски производител.
0: Каза министърът на земеделието Пламен Абровски. 17-годишно момиче от София е обявено за издирване от полицията. Никол Русинова е обявена за издирване на 25 юни, когато е подаден сигнал за изчезването и във второ РПУ в София. От СДВР уточниха подробности около изчезването на момичето. Апел за издирването му има и в социалните мрежи. Полицията и близките умоляват, ако някой има информация, да уведоми за това най-близкото полицейско управление. Врачанският окръжен съд остави в ареста 21-годишния шофьор, обвинен за катастрофата край Мездра, при която загинаха двама тинейджери. Репортаж на кореспондента ни във Враца Иван Тонова.
2: В четвъртък следобед на изхода на Мездра към село Боденец на остър завой с висока скорост, в насрещното платно навлиза автомобил и удря мотопед, на който се возят момче и момиче. От удара момичето е излетяло на 4 метра височина и е паднало на дърво. Двамата са загинали на място. Зад вулана е 21-годишният Димитър Тодоров, който има шофьорска книжка от 5 месеца. В колата са били двама негови познати – прокурор Теодора Начева.
3: Преди този участък и преди ограничението от 40 км, с пътен знак и последващ опасен завой, както и хлъзгав участък. Лицето е започнало да ускорява и въпреки молбите на едното лице, возещо се в автомобила, което викайки го е молил да намали, той е заявил, че нищо няма да стане, няма да намали, аз и друг път съм правил така.
2: Димитър Тодоров няма да обжалва определението на съда, посочи адвокатът му Янко Алексиев.
4: Това е неговото отношение към резултата от цялата тази трагедия.
2: От Враца Иван Тонова.
0: Първият протест срещу кабинета на Румен Радев се проведе пред сградата на Министерския съвет в София. Демонстрантите поискаха оставката на правителството заради, цитирам, сбъркана политика. Хората обявиха, че се чувстват излъгани от Радев след предложения проектобюджет за тази година и първите вътрешнополитически решения. Протестиращите спряха за кратко движението по булевардите Цар Освободител и Дондуков. Жители на Габрово излязоха на протести и повториха исканията си за справедливост, ред и сигурност. Повод стана сбиване, случило се преди седмица на Централния пазар, по време на което пострадаха двама братя

0: спортисти имаш на 65 години. Пред кореспондента ни Евелина Махлебашиева, единият от пострадалите братя, който е с счупена ръка, заяви.
1: Органите на реда прикриват други лица, които са участвали в самия бой. Аз настоявам да има повече контрола по паркови, по детски площадки, правата да бъдат равни както за нас, така и за тях, защото има системни сигнали за нарушения.
0: Майката на пострадалите братя каза, че другият и син е в болница с чупени черепи ръка и множество травми. Броят на жертвите на опустошителните земетресения от 7 степен по скалата на Рихтер в Венецуела достигна 1430, заяви председателят на Националното събрание Хорхе Родригес. 3200 души са пострадали, над 50 000 са в неизвестност. Временният президент на страната Делси Родригес обяви, че властите ще ограничат достъпа до силно засегнатата провинция Лагуайра, за да улеснят спасителните операции. Украйна атакува завод за производство на ракетите Искандер в град Волгоград в югозападната част на Русия, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров потвърди атаката, при която са били ранени 10 души. Той заяви, че производствените съоръжения на обекта са били повредени. Службата за сигурност за Украина съобщи освен това, че украинските сили са нанесли удари по петролна помпена станция в руската Владимирска област, която снабдява Москва с гориво за втори път този месец. През нощта при руска атака с дрон в украинската Сумска област е загинал мъж. Още двама души са загинали с нощи при удар в Днепропетровска област. Обобщението на спортните новини предстои да чуем от Борислав Нинов. Добър вечер!
2: Добър вечер! Мъжкият волейболен отбор на България надигра Канада в матч от Лигата на нациите в Любляна. Пряко включване на пратеника ни Антон Йорданов.
3: Добър вечер. Изключително важна победа за волейболните национали в Лигата на нациите с 3 на 2 гейма. В отделните части 25 на 27, 25 на 22, 21 на 25 и 25 на 11 и 15 на 11 точки в тайбрейка. Успехът е първи за българите от 2019 година след 7 поредни загуби в официални мачове срещу канадците. Националите ни вече имат баланс от 4 победи и 3 загуби в лигата, като запазват добри шансове да се класират за финалната осмица на турнира. След победа над Италия с 3 на 2 и загуба от Словения с 2 на 3, утре е последният матч за отбора ни в Любляна срещу състава на Украина, а последният турнир за нашите е от 15 юли в Чикаго, Съединените щати, където техни съперници са отборите на Полша, Китай, домакините и Франция. За новините от Любляна, Словения, Антон Йорданов.
2: В контролни футболни срещи на наши отбори Левски Ботев Враца 1 на 1, Септември София Марек 3 на 0, Спартак Варна Дунав 0 на 0. Лора Христова спечели първото място в старта на звездите над превара по летен биатлон, състояла се в Фрасиноро, Италия. Дара Стоянова завърши 8 в многобоя на световната чаландж купа по художествена гимнастика в Клуж на Пока, Румъния. Втората българка Яница Динева е 9-та. Никола Цолов завърши на 8 място в спринтовото състезание на Формула 2 за Гран-при на Австрия. В основната надпревара Цолов ще стартира от третата позиция. А в квалификацията във Формула 1 най-бърз бе Джордж Ръсъл с Мерцедес. Второ време за Шарл Леклер с Ферари. Стартът е утре от 16 часа.
0: Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
4: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 23-25 градуса по Черноморието до 31 градуса в Видин, Лом и Сандански. В София в момента температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 56%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През нощта ще остане по-високо от средната стойност. През нощта ще бъде ясно и тихо, а утре слънчево и горещо, със слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 32 и 37 градуса. По Черноморието между 28 и 30, за София около 32 градуса. За утре 28 юни Националния институт по метеорология

0: и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури между 35 и 37 градуса в 14 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

Означавам от тебе, обичам те накрая с точка. Не си се обаждал вече месец, месец и повече. На кво си играем? Иди ми дойде ми котка и мишка, правилни линии, после завои, много се правим, писна ми. Понякога си близо, после се покрие.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за неделя, 28 юни. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Сръбският президент Александър Вучич обяви, че до няколко седмици ще подаде оставка. Иран и Съединените щати си размениха удари и взаимно се обвиниха в нарушение на меморандума за разбирателство. Украина атакува завод за производство на ракетите Искандер в града Волгоград в югозападната част на Русия. Броят на жертвите на опустошителните земетресения от 7 степен в Венецуела достигна 1430. 3200 души са пострадали, над 50 000 са в неизвестност. Огромно мнозинство от британците искат реинтеграция с Европа, за да подобрят икономиката и сигурността си, показват социологически проучвания. Първият протест срещу кабинета на Румен Радев се проведе пред сградата на Министерския съвет София. Демонстрантите поискаха оставката на правителството заради сбъркана политика. Лидерът на БСП Крум Зарков от своя страна заяви, че ще направи оценка на новото правителство след стотния му ден, макар че следи внимателно действията и решенията на кабинета. Ето сега новините в подробности. Сръбският президент Александър Вучич обяви, че до няколко седмици ще подаде оставка. Той направи това изявление по време на митинг, организиран от управляващата Сръбска прогресивна партия в Белград. На 10 юни Вучич обяви, че обмисля възможността да се кандидатира за министър-председател. Преди това той каза, че предсрочни парламентарни избори ще се проведат в периода от края на септември до средата на ноември. Думите му идват след масови протести, организирани от студентите след трагедията в северния сръбски град Нови Сад, където през ноември 2024 година се срути козирката на наскоро ремонтираната ЖП гара и причини смъртта на 16 души. Иран и Съединените щати си размениха удари и взаимно се обвиниха в нарушение на меморандума за разбирателство. Съобщено беше и за нов случай на ударен в Ормузкия проток танкер. Според Организацията за морски търговски операции на Великобритания са нанесени щети по плавателния съд, но екипажът е в безопасност и не са докладвани екологични щети. Малко преди това Бахрейн заяви, че Иран е предприел атака срещу него. Иранската революционна гвардия обяви, че това са ответни удари срещу американски военни обекти в Близкия изток заради нанесените от Съединените щати въздушни удари по ирански цели, които Техеран окачестви като грубо нарушение на меморандума за разбирателство с Вашингтон. По-рано президентът Доналд Тръмп обвини Иран в, цитирам, глупаво нарушаване на примирието заради иранска атака с дрон срещу транспортен кораб, преминаваш през Ормузкия проток. Напрежението и между Израел и Ливан също се повиши, след като Тел-Авив нанесе удар в Южен Ливан, въпреки сключения с Бейрут пакт за сигурност. Проиранската шиитска групировка Хизбула окачестви споразумението като голяма грешка и заяви, че няма да го спазва. Всички американски военни самолети, които са на летище София от февруари, ще отлетят поетапно до понеделник, това съобщи Министерството на отбраната. 4 от тях вече са отлетели. Преди месец правителството удължи разрешението за престой на 15 самолета цистерни до 30 юни. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Обсъждат се два варианта за разпределяне на обещаната на фермерите 170 милиона евро държавна помощ за тази година, каза министърът на земеделието Пламен Абровски. Става дума за така наречената иранска помощ заради поскъпването на горивата и торовете, предизвикано от войната в Близкия изток. Министърът коментира темата в Кюстендил, където беше по повод празника на черешата.
1: Единият вариант е по-технологични карти, но там, ако се стигне до този вариант, може да се получи едно леко изкривяване към зърнопроизводството, а нашата цел е да има баланс. Втория вариант за предоставяне на помощта е чрез индивидуално изчисляване на всеки един земеделски производител.
0: Ръчанският окръжен съд остави в ареста 21-годишния шофьор, обвинен за катастрофата край Мездра, при която загинаха двама тинейджери. Репортаж на кореспондента ни във Враца Иван Тонова.
2: В четвъртък след обед на изхода на Мездра към село Боденец на остър завой с висока скорост, в насрещното платно навлиза автомобил и удря мотопед, на който се возят момче и момиче. От удара момичето излетяло на 4 метра височина и е паднало на дърво. Двамата са загинали на място. Зад волана е 21-годишният Димитър Тодоров, който има шофьорска книжка от 5 месеца. В колата са били двама негови познати, прокурор Теодора Начева.
3: Преди този участък и преди ограничението от 40 км. С пътен знак и последващ опасен завой, както и хлъзгав участък. Лицето е започнало да ускорява и въпреки молбите на едното лице, возещо се в автомобила, което викайки го е молил да намали, той е заявил, че нищо няма да стане, няма да намали, аз и друг път съм правил така.
2: Димитър Тодоров няма да обжалва определението на съда, посочи адвокатът му Янко Алексиев.
4: Това е неговото отношение към резултата от цялата тази трагедия.
2: От Враца Иван Тонова.
0: Първият протест срещу кабинета на Румен Радев се проведе пред сградата на Министерския съвет в София. Демонстрантите поискаха оставката на правителството заради сбъркана политика. Хората обявиха, че се чувстват излъгани от Радев след предложения проекто бюджет за тази година и първите външно-политически решения. Протестиращите спряха за кратко движението по булевардите Цар-Освободител и Дундуков. Лидерът на БСП Крум Зарков от своя страна заяви за Българското национално радио, че ще направи оценка на новото правителство след стотния му ден, макар че следи внимателно действията и решенията на кабинета. Жители на Габрово излязоха на протест и повториха исканията си за справедливост, ред и сигурност. Повод стана сбиване, случило се преди седмица на Централния пазар, по време на което пострадаха двама братя спортисти и мъж на 65 години. Пред кореспондента ни Велина Махлебашиева, единият от пострадалите братя, който е с счупена ръка, заяви.
5: Органите на реда прикриват други лица, които са участвали в самия бой. Настоява да има повече контрол по паркове, по детски площадки. Правата да бъдат равни както за нас, така и за тях, защото има системни сигнали за нарушения.
0: Майката на пострадалите братя каза, че другият ти син е в болницата с счупени черепи ръка и множество травми. Вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Украйна атакува завод за производство на ракетите Искандер в град Волгоград в югозападната част на Русия, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров потвърди атаката, при която са били ранени 10 души. Той заяви, че производствените съоръжения на обекта са били повредени. Службата за сигурност на Украйна съобщи, че украинските сили са нанесли удари по петролна помпена станция в руската Владимирска област, която снабдява Москва с гориво за втори път този месец. През нощта при руска атака с дрон в украинската Сумска област е загинал мъж. Още двама души са загинали преди това при удар в Днепропетровска област. Броят на жертвите на опустошителните земетресения от 7 степен в Венецуела достигна 1430, заяви председателят на Националното събрание Хорхе Родригес. 3200 души са пострадали, над 50 000 са в неизвестност. Временният президент на страната Делси Родригес обяви, че властите ще ограничат достъпа до силно засегнатата провинция Ла Гуайра, за да улеснят спасителните операции. В страната вече пристигат чуждестранни екипи и се предоставя помощ. По повод 10-годишнината от референдума за Брекзит, този вторник Европейският съвет за външна политика публикува резултатите от серия социологически допитвания до общественото мнение в Обединеното кралство, които показват, че ако такъв референдум се проведе сега, избирателите ще отхвърлят Брекзит като потенциална катастрофа. Огромно мнозинство от британците искат реинтеграция с Европа, за да подобрят икономиката и сигурността, се заяви в предаването събота 150 по програма Хоризонт на Българското национално радио, заместник директорът на Европейския съвет за външна политика Весела Чернева.
6: Две трети до три четвърти, в зависимост от различните въпроси, отговарят, че искат по-тясна интеграция и дори пълна интеграция в Европейския съюз. Британците казват, че напускането на Европейския съюз е имало много негативен ефект, както по отношение на икономиката, така и по отношение на репутацията на Великобритания, също и за възможностите пред младите хора. И парадоксално,

0: има мнозинство, включително от хора, които смятат, че миграцията се е влошила в Великобритания, нелегалната миграция, след излизане от Европейския съюз.
1: Чехия и Германия отчетоха вчера абсолютни температурни рекорди. 40 градуса и 6 десети бяха измерени в Доксани на север от Прага, а в Древиц в източна Германия 41 градуса и половина. Германските власти съобщиха за щети по магистралите и спрени влакове. Националният железопътен превозвач Deutsche Bahn призова хората да не предприемат пътувания, освен ако не са неотложни. Голяма част от Европа, от Франция до Полша, е в плен на жегите. Максимален червен код за опасно горещо време е обявен в Швейцария, Германия, Австрия и Унгария. Ред е на спортните новини. Представя ги Борислав Нинов.
2: Отборът на България победи Канада с 3 на 2 гейма в матч от втората седмица на волейболната лига на нациите при мъжете в Любляна. Днес в последната си среща в този турнир българите ще има за съперник тима на Украйна. В контролни футболни срещи на наши отбори Левски, Ботев, Враца 1 на 1, Септември, Марек 3 на 0, Спартак Варна Дунав 0 на 0. На световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада тази нощ ще се изиграят последните мачове от груповата фаза. В 12-та група в полунощ Панама Англия и Хърватия Гана. В 11-та група от 2 часа и 30 минути Демократична република Конго Узбекистан и Колумбия Португалия. В 10-та група от 5 часа Алжир Австрия и Йордания Аржентина. Лора Христова спечели първото място в старта на звездите над превара по летен биатлон, състояла се в Фрасиноро, Италия. Дара Стоянова завърши 8-ма в многобоя на световната чалендж купа по художествена гимнастика в Клуж на Пока, Румъния. Втората българка Яница Янева е 9-та. Никола Цолов завърши на 8-мо място в спринтовото състезание на Формула 2 за Гран Фри на Австрия. В основната надпревара Цолов ще стартира от третата позиция днес в 11 часа и 10 минути. А в квалификацията във Формула 1 най-бърз бе Джордж Ръсъл с Мерцедес, второ време за Шарл Леклер с Ферари. На втората позиция ще бъде другият пилот на Ферари, Льюис Хамилтън, и лидера в генералното класиране Кими Антонели с Мерцедес. Състезанието е днес от 16 часа.
1: И към прогнозата за

0: Програма Тутяна, Иван Василев. Добра нощ!
1: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 17 градуса в Добрич и Смолян до 27-29 градуса във Видин, Лом, Оряхово и Сандански. В София в момента температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха е 72%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде ясно и тихо, а през деня слънчево и горещо, със слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 32 и 37 градуса, по Черноморието между 28 и 30 градуса, за София около 32. За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен – жълт код – за високи максимални температури между 35 и 37 градуса в 14 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Сръбският президент Александър Вучич обяви, че до няколко седмици ще подаде оставка. Иран и Съединените щати си размениха удари и взаимно се обвиниха в нарушение на меморандума за разбирателство. Украина атакува завод за производство на ракетите «Искандер» в Волгоград в югозападната част на Русия. Броят на жертвите на опустошителните земетресения от 7 степен в Венецуела достигна 1430. 3200 души са пострадали, над 50 000 са в неизвестност. Огромно мнозинство от британците искат реинтеграция с Европа, за да подобрят икономиката и сигурността си, показват социологически проучвания. Първият протест срещу кабинета на Румен Радев се проведе през сградата на Министерския съвет София. Демонстрантите поискаха оставката на правителството заради сбъркана политика. Лидерът на БСП Крум Зарков от своя страна заяви, че ще направи оценка на новото правителство след стотния му ден, макар че следи внимателно действията и решенията на кабинета. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Георги Налбантов и Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

момите по беленките, децата по училищата, че имаш дрехи хайдушки, хайдушки дрехи пък страшни. Не съм те, синко, видела, вземи се, синко, премени, да ти се майка порадва. Капитан Петко Войвода, майци си тихом думаше, малеле, стара, малеле, я реках да ти не казвам, да не те гледам кахърна, кахърна и касафетна. Ма като си ме питала, на тебе право ще каже, съших си малея мурлук, по девет кожи мечешки,

тривал чигугвата, та че ги малене надянах и в гората отидах, гората край пътеката, удето турци ще минат, че като турци минаха, и аз се малене изревах, та се гората разтресе и хилистскето укапа. Турците като хупнаха, не видях де се запряха. Ях ми катаре поведах, със злато и сребро тварени, та си джупане купихме, пушки малеле, ножове и сърмен байряк кайдушки. Капитан Петко войвода, майци си пак думаше, къд срещнеш мале хората, речих ми малеле, че странджа е българска, странджа е още Тракия, Тракия малеле Родопа. Речих ми малеле, че тука е българско и тука е България, българска земята птеме, български байряк веяме.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: да ни раздели, нищо не може, нали?
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Българско национално радио.
1: Три часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Сръбският президент Александър Вучич обяви, че до няколко седмици ще подаде оставка. Той направи това изявление по време на митинг, организиран от управляващата Сръбска прогресивна партия в Белград. На 10 юни Вучич обяви, че обмисля възможността да се кандидатира за министър-председател. Преди това той каза, че предсрочни парламентарни избори ще се проведат в периода от края на септември до средата на ноември. Думите му идват след масови протести, организирани от студенти след трагедията в северния сръбски град Нови Сад, където през ноември 2024 година се срути козирката на наскоро ремонтираната ЖП гара и причини смъртта на 16 души. Иран и Съединените щати си размениха удари и взаимно се обвиниха в нарушение на меморандума за разбирателство. Съобщено беше и за нов случай на ударен в Ормузкия проток танкер. Според Организацията за морски търговски операции на Великобритания са нанесени щети по плавателния съд, но екипажът е в безопасност и не се съобщава за екологични щети. Малко преди това Бахрейн заяви, че Иран е предприел атака срещу него. Иранската революционна гвардия обяви, че това са ответни удари срещу американски военни обекти в Близкия изток заради нанесените от Съединените щати въздушни удари по ирански цели, които Техеран окачестви като грубо нарушение на меморандума за разбирателство с Вашингтон. По-рано президентът Доналд Тръмп обвини Иран в, цитирам, глупаво нарушаване на примирието заради иранска атака с дрон срещу транспортен кораб, преминаващ през Ормузкия проток. Всички американски военни самолети, които са на летище София от февруари, ще отлетят поетапно до понеделник, това съобщи Министерството на отбраната. Четири от тях вече са отлетели. Преди месец правителството удължи разрешението за престой на 15 самолета цистерни до 30 юни. Президентът на Ливан Жозеф Ун е потърсил помощ от американския си колега Доналд Тръмп за спазването на споразумението с Израел, се казва в съобщение на ливанската пресслужба, цитирана от агенция Reuters. В телефонен разговор между двамата президенти Ун е изразил надежда, че Тръмп ще окаже въздействие върху Израел да изпълнява договорените ангажименти, по-специално като поиска от Бенямин Нетаняху изтеглянето на израелските войски от окупираните райони в Южен Ливан. По-рано напрежението между Израел и Ливан се повиши, след като Тел-Авив нанесе удар в Южен Ливан. Тези действия бяха извършени въпреки пакта за сигурност, сключен с Бейрут. Проиранската шиитска групировка Хизбула, която действа на територията на Ливан, окачестви споразумението като голяма грешка и заяви, че няма да го спазва. Руското министерство на отбраната, цитирано от руски осведомителни агенции, съобщи, че 124 украински дрона са били свалени в събота над Русия в периода от 8 до 20 часа българско време. В същото време в Украина губернаторът на югоизточната Днепропетровска област